وعند النعماء من الشاكرين وعند ختمه من الفائزين ولا تجعل

0: Fatou Ngom ñukoy wax Ngoma dekk fele ci Mbussobe ara Hassane Faye mom nak mo yeglé ñaari xaram yo xamné dafa reer xar yi nak xar yu wéx la benn ci xar yi amna benn marque buñ ci def muy numéro 8 ci nopp chamuñ bi képp ko xamné gis nako mën na woté ci numéro de téléphone bi 76 762 28 21 wala nga wo Serigne Saliou Ndoye ci 77 645 79 46 Fatou Ngom ñukoy wax Ngoma dekk fele ci Mbussobe ara Hassane Faye mom nak mo yeglé ñaari xaram yo xamné dafa reer xar yi nak xar yu wéx la benn ci xar yi amna benn marque buñ ci def muy numéro 8 ci nopp chamuñ bi képp ko xamné gis nako mën na woté ci numéro de téléphone bi 76 762 28 21 wala nga wo Serigne Saliou Ndoye ci 77 645 79 46
1: Touba ci kanam
2: yow talibou Serigne Touba bi yow lay waxal yow soppé bi yow mi nga xamné da nga bëgg lu baax ci dëkk bu sel bi du Touba baye nga né Touba ci kanam mi ngi sumbu ay liggéey yu yespex ci dëkk bu sel bi du Touba bokku na ci liggéey yoyé tabax ab centre de dialyse centre de dialyse nak bu ngeen ko déggé moy bërepp bi nga xamné fofé lañu taxaw ñi am tawati roño loli nak téré wul mom Touba ci kanam muy wéyel yeneen taxaway yi muy amal ñeel tabaxi poste de santé defar yoon japp ci assainissement bi taxaw neew ju doole yi jaare ko ci commission sociale motax wey leen di tabal seeni copar ci 78 544 33 33 78 544 33 33 wéyeful orange money la Touba ci kanam moy and ak yeen di ñaanal Serigne Moustapha Mbacké mu yag fi lol te weur ndax Touba ci kanam kat moy laaj duñu mën def ko fuñu xam
3: misrak mi abi jay khair manabat wajal ilahi maskani Touba ba misrak mi abi jay khair manabat
4: Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlo tele bi jëm iliport
5: jerejeuf jotaay bi niñ ko waxe maudon bi moy karam min karamat cheikh al khadim manam ci teunk rek xar baaxi seigne touba karama buñ ko don teunk baatu karama buñ ko wax lañ ci djiblu rek moy karama yi nga xamne xar baax la karama yi nga xamne da xoti baax xar baax karam la tax ñukoy tudde karama nak moy lo xamne lekkelowul ak ak yonante ab yonante defuko kuy waja doono bu yonante yi defuko tayit day feegna ci jaam bo xamne ab julit lay doon bu baax lay doon nituk yalla lay doon nituk yalla lay doon ndax bu fekke ab yonante moko def du tuddu karama mo gisee lay tuddu mo gisee bu ku nara doono bu yonante bu ko defee irhas lay tuddu bu ko xamne gemul yalla wala gemna yalla waye farlu wut lol duk jam bu farlu dal nga xamne ko soufé la ci gis ni bu defé luy nuru lolou istidraj lay tut bu dé julit dong nak amatul mu'minin bu ko defé mauna lay tut té dong yépp yoy yépp day am ñoo ñi ñepp luy nuru xar baax day joggé ci ñom waye dal karama deug dal moy mu joggé ci jam bu julit diko baax di nituk yalla lolu moy deug deug karama ci da koy sogo tuddé ko mel non bu dafa xar baax moy karama ta melo yépp dajé nañ ci cheikhul khadim ab yonante nak lepp tour wi rek lañuy wuté waye lepp do xamné ab yonante man nako def mu tuddu mojisa ci xar baax dana yalla wallu yi def ko muy karama nako señ touba waxé o ma yefi mojisatan nabiyyi yajuzu fi karamati alwali señ touba ñaan nako borom karam wa saqridaka li abi khuzama wa hab li al-is'ada wal karama karama nak ba ca jitu upp ca solo señ touba neena moy l'istiqama moy tek sa tank fa ngeureumul yalla nak la yalla geureum santane ko lam santane geureum ko nga tek ci sa tank ta do ko wacc a akhbaru bi anna al-istiqama nihayatu as-salahi wal karama neena fo fala karama yam karama deug Seigne Touba leppum karama Seigne Touba leppum tanaka man nga def waye la jitu karama moy li mu tuddu l'istiqama tak tankam ci la yalla gërem seigne touba dundam gep da ko jéxal ci luy gërem lo yalla di gërem lo yonanti bi nam ko ñaané won yalla ci qasidak muqaddamatul khidma bana jël fa engagement né lolu moy yéne nawaitu an ufni ya umri fi ma yurdika wa yurdi rasulaka sallallahu ta'ala alayhi wa sallam non rek la ko sunu borom dimbele dundam gep mu jéxal ko ci luy gërem lo yalla motax mak ña da ko melal ne rabbani la ya'riful aghyar nituk yalla la ko xamni xamul ludul yalla moy li seigne muntaha di wax dañ ko gis rek gis ko boromam ban niñ ko noppé gis seigne touba buñu démé ci walu julli rek julli juro nam ca melo seigne bashiro ngi wax ne ci minan muridam buñu wax abdul wadud ibnu sidi abdullah nayanako and nak seigne touba dir bu yag di and ak mom ci adam moy fu noddi mu dal di dem ci jakka ci julli ci wala noddu fek ko day julli ci njaal beenu biñ ko warale nana ben bis ma wax ak mom ci julli tisbar nagn ko xame rek di saral tuté ak yu mel non naaj bu xawaki nana bama ko waxe mo ne ma man dama bëgg di jëf ndigal li fu ndigal la roté ba ndigal roté rek ma jëfé ko motax duma xaar ba bam yagg wala dara lolu man lan ci qiyasé julli gim julli ci geej donte duggoguñ sax ci xarbaaxé geej waye fi munasabam ba fonko gim bam ko wax tak lim wax ne tay bëgg fu ndigal le rota rek mu jëfé ko geej gi dañ ko don galankor seigne modou khari bousso kenn la won ci mag ñi nekkon ak mom netali na ko jëlé ko ci mom seigne maoulay bousso andi na ko ci qasid ak daliyam ko neex kokku andi na ko ci nana ci bir gar gi ci bato bi bimu départé bay dem ni mi soko départ rek touba bi dafa am ci seen borom mi xam xam yi labbe ak yoy ñu don xamal la bu ngeen ko bëgge manal dara da ngeen defaxe bam faat waxtu nana ñu ne ko jiemon nañ ko dugulon nañ ko ci barap bu xat tej ko fa teewur ba waxtu wi joté da genn te ken xamul ko genn ci mana mune len ku mel na mom faat waxtu moy ñaka julli ci muxtar ci njalbeen waxtu bu ko defé rek mok faat waxtu ya na len nak da ngeen koy def lu melni takusan ñom borom xam xam lañu takusan waxtu gi da gat ngeen faxe bam faat waxtu moy muxtar ba takusan jégué ñu bam joté ñu diko galankor dañ ko don galankor yeurul tuddu diko galankor ngir mu baña julli ci waxtu yi bañ démé ba sonal ko ba waxtu muxtar bi nara jall nak mu ñaan yalla mu katanal ko mu sanni dar bi ci geej gi xamna lay katanul yalla darata wuko ma kana allah li yu'jizahu min shay'in fi samawati wala fi ardi innahu kana aliman qadira jala sanna dar bi ci julli ci geej gi nak julli takusan mom la señ maoulay di wax wa fil yam sallal asra yajri bi jildihi ma al fulki yabdu raki'an khayra sajidi kon lolu karama la waye ci fonkum fonku julli ak jaamu yalla moko waral julli gogo sunu borom katanal gi koy katanal ci walu julli ci waxtu julli neena bokku na ci karamam yi geuna mag seigne bashiru neena ci minan degg na ko moné bokku na ci karama yi geuna mag yo sa borom jaglel moy degeural gi may degeural ci waxtu julli ci jamono yi samak wir ak samak wirati nana lek dara dalma lo xamne duma mana taxaw wala duma mana tok wala tok dana dis ci man waye fuma deg ak noddu sunu borom dana mako waye falal bama dem julli ci mbolo ma ba noppi bu ko defé sa buma noppé nak lolé tawat jojé dil ci wat buma julle ba noppi day dil ci wat ba kéro yalla di dogal tawat jojé non nena bokku na ci karama yi ko sunu borom defal Seigne Touba gannaaw digam ak waromu alquran bokku na ci karama yi ko yalla defal taqwa kim taqwa alquran ba suté ab kamil balako ubbi sa xam la ca dugg ci bokku ca wala la ca bokku te genn ci la ca bokku te genn ci lolou sañ abdullahane mbake mi fi nekkon ñettelu khalifa netti nako ñepp di deg moné amna ko bind kamil andil ko da ja tek ne xamna turam xamu santam xam dekk ba mu dekk lolou sañ abdullah wax nana bam ko teye ne ko sa kamil bi rafatna lol wawna lol waye fa fariqan kadabtum jisuratul baqara do nga fatte sa señ abla da ca tek giñ dafa giñ ci yalla ne bañ ko ubbe nonu la lolou gis nga ne cheikh mohammed misk andina lako nuru ci karamam bi ci terem bobu di karamat cheikh ahmed bamba mon misk andina ko nana amna ko ñu wax mohammed ibn adsha dafa nekkon ko rafet loxo mana bind bokkon ci wa alquran bokkal alquran xam alquran lol bind na ab kamil ci loxom andil ko señ tuwa nana ba señ bi dafa beggon lol kamil wa kana ash-shaykh yuhibbu kathrat al-masahif non la ko waxe nana bam ko ande señ bi teye kamil bi dal dukoy tek ci ab deñam tek ko ci ab deñam ab dir fa sasa rek mo ne ko kamil bi day ben njumte newu ci ludul sadda kaf ba woron la sadda woko xayna dang ko fatte cheikh ahmed miskinena bam xole kamil mum ko ko bind di mohammed ibn adsha daf ko ubbi rek ndax señ bi daf ne ko kaf ga moy falamma nasu ma zukiru bi kaf go nga fatte sadda bañ ko ubbe fek ko muy mu demé non kon takko alquran bokku na ci karama takko ak yonnati bi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam bokku na ci karama señ tuba takko ak yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam ba tek ci beutum ba gis yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam ci njaal benuk liggey bi fi ci tuba lolu buñ dello ci batay net lip señ bashiru neena amna kuma wax ci kenn ci bind katam yi wa huwa hamzatu jahati non la ko wax akhbarani ahadu kuttabi wa huwa hamzatu jahati ene sañ hamzatu jahati neena ko señ tuba neena ko wer wi di weru koor wi nga xamne ci la waye qasida huqqal buka neena weru ko ro ci la jekk janok yaranti bi sallallahu alaihi wasallam tek ci beutum neena waye ab lu mel nebridu bu wayafta yarax dox sen digeete mo dox sen digeete bobu demagul ci geej gi atom 1311 la du sori 1994 di atom mujj ci Touba wala atom ko jitu fofu lay toll kon taqukum taqaw yonent bi ci zahir ak ci batin ci zahir bo tudde turum tudale yonent bi khadimur rasul dam ci batinit waxal nako bopum fat sirtu lil mukhtar kat jare mujjina mel ci mukhtar yonent bi ne ñaari way dekkendo ya muy sayyidina abu bakr sayyidina umar ñe dekk ak mom ci ar-rawdatu sharifa señ tuwa kon li jekk ci karamo moy l'istiqama tek gamu tek tankam ci lu neex yalla te musuko ja tek gis nga commandant bu jurbel bu ndiarim bobu ñewon 1913-15 ta do natu señ bi di ñew ci kër gi di ko bat di dajji buntu yi di xotti sakati di dajji sangi te kenn manu ko dara ndax tubay bobu ñew yele fi rew ci ndiaré ngir rek lam ci jublu won moy bat señ bi bobu dañ ko faan ngir mo natu señ bi ngir ñu bëgg xam ginaaw and nañu mom ci geejgi xamuñu ko deug gannar ci yeen bi ko ande jaarem nak ñu ande ko fa ngir dal bëgg xam deug señ Touba moy kan señ Bashir ma fakke moko natte dina nonu la ñëwé ci kër gi wi ñëw du yeglu lay lay sax day tepp kaw sangi wacc bi kër gi wala mo yabal kenn ñuy juuti ko di dajji sangi di jall way ndax faawore mo gis señ Touba fi hay'atihi al-khalwiyah faaw mo gis ko ci gëd ngir mo xam deug lan lay nekk ci bir ndax lim daata ni señ bisur tek ne tek ci na faka min fadlillah waye ci mbaxu yalla mustafa ki señ Touba ci lan lu wuradi neena musuko fekk sax far ci jëfi aaday aduna yi ñu xam jëfi aaday rek yu tagani ban ma kum ko betta da koy fekk muy bind wala muy jangal qur'an wala ci yeneen jëfi jaamu yalla lool la ko ma sa fekk donte nonu mo da jeufete ak señ Touba mouride da nañ ko metetlu ba bay wax señ bi te ko ñaan yalla sax yu mel non waye ñaari at la ca tek rek bind rapport yoy mu doon bind bokko na ca ne gestu na señ Touba natu na waye lim xam ci mom dal moy jëm na jo xamne leppam diine l'islam la leppam lool la ko ko seer ta shaahir ba nak waxon na ne wa shama'ilu shahid al'adu bi fadliha wal fadlu ma shahidat bihi al'a'da'u ak baax bu ko am non sera rek lolu deug lay don gis nga ak baaxam ñu non yi sera nañ ko waye no ni la ko ñu baax ñu sera mbokam masjid al-hashim malik si manam sera bi mu sera ci señ touba maga ca minan maga ca irwa manam señ bashiru andinako señ madlamin andiko nana dañu tuddu señ touba ci jotaaya mune amul kenn ci ñu baax ko xamne ludul bu bis fakastanu la juga fakastalu na juga defna luy wara tuup digante mak yalla tuup delu wat ci yoon wa bam de serign mom nasha asabiyan wa rajulan wa shaykha nim waxa mbane nim gone nila waxa mbane nila magate moy li seigne mosa gadi wax deuduk bam bagak dinem ja bejjaw ba yokko bejjaw ba yokko non la ma sama waye karamati batina mom seigne touba daqoti wut ak yuzahiram noni mu don karama feji ci ay xarbaax feyna ci mbirum biram ne la jikkoy kawam festal ak xarbaax ter sam ko bari samum tabem fonk morandiw man neub sa keram yoy yep bo ci dugon diko detaay da nga xamne lepp nam ca mel man nga ne karama motax kenn ci serigni kilifay naari gannaar yi dafa sere won ci seigne touba ne moy cheikh baba ibn hamd ne xamna ci seigne touba ñetti mbir xamna ne borom xam xam la xamna ne waliyu la nana xam xam bi mom liko li tax mu xam ko moy bari na masala yo xamne borom xam xam yu bari dañ cey daan ta mom bu ci biñ ci wax ak seigne bi gis na ne lam ca wax moy li juk amna ca ak juk nana wilaya mom amna ca dalail yaqiniya wor na ko ne seigne touba waliyu la ta am naru gandar moy wax ne ndek ci ne waye ñet yef yam doon wax ñettal la gëna yéme yoy yépp moy taggir yim ko bolal nga xamne ci jamono bi daana kenn amuko kon buñu waxtane batinu seigne touba xarbaax yi day deppok zahir lam waxal mbokum ne wadahiri wa batini tawafaqa seigne bay jaxate wax nako ko kudul yow bu wergé sété gétili bu wergé joté sekk yitté bi jot sawet yep set yow sawet yep jot begal barakallahu sabkam amut seigne touba non la ko yalla binde touba giinu nak ci karama yi la bok touba kharbaakh la deuk bu melni magge ni melni yimu mel ci aduna ta man nga ne diw mi kiko sant mo jur baye diw mi man nga tek sa baram ci nit ne ki sant touba mo jur baye wala nga tak sa baram ci nit ne ki sañ touba ña andon ak mom ci kenn ci mo jur baye gi kon yagut ak fi mu ag lolu kenn musuko gis waye karama ga deug moy le señ modou kharibou sa natali won ne señ touba ko wax ne ko pak ko touba mbolem ñu bax ñi dañ ko bëggu ko na ci ñom ngeejo touba bokku ci sax momel neena yalla nak ci mando mu diggal pak bi ci bokku mu tan mo tan ci digeunte gaay yu bax yi koy xantiw neena touba tan na ma mo nek borom touba mo ne motax tiofel gi mu am ci touba tiofelu bu dox sen digeunte nak kone non la beugé maromam motax mo ne mo mu sa bop ci touba ngir ni mu dem motam mag ni da na xamone ci mo beug touba ba bu ñaan yëkëti dara ci ndiarim sax buñ beugé wax jëmal penku jëmal touba lañu wax buñ ko defé rek ñu gis mu muñ yi señ met lamine dop ci iroa mo ne ben bi señ touba neena ma mokal nga ñaari bayte abdallah ya ñaari bayte ya neena bam xawé na mokulumako mu saddukum señ touba ci sadd gi ci la ko mokal ala min ila daris salam wa touba idha khifta min raybi az-zaman khutuba litathbara min ghadi az-zaman bi nadratin tanalu biha husna al-ma'ab wa touba nga xamne touba gi ci bir señ ma dama and na yeneen commentaire sa way touba gi ci bir rek da nga ci dal le yek ne motax mu beug beuyir yoy ba diko wax ba diko sadd señ ma lamine diko deg diko mokal kon touba ci xar baax señ ci karama señ touba yi la bok juma ji ñu nak itam bir juma ji ñu nak juma ji ci karama mi la bok lolu tektal bu moy le cheikh mohammed al fadil natali seigne fallu neena bañ tambalé ligéyu juma ji bañ yabal ko ndok mo dem ci gassou xeer ya neen dafa am ay fan dal di yoni ci seigne touba bo mi ngi ndiarim ne ko ma ngi ci ligéy neena seigne bu woruma ma ñew ndiarim fekk ko bokku na ci lam ko wax ne ko dag ma da bindi pataxa ak dima yoni na ma dag ma bëgg ligéy wan ko ne ligéy baangi nonu muy juma ji ne ko ligéy la bo xamne doonuma ci dara yene doonul len ci dara yalla ko mom akub yonantam mom ligéy ne ko ligéy la bo xamne danañ ko ligéy bam soti ciolé dar munu ko fank ne ko ligéy la bo xamne bo démé nang ta def lo man ak lo munut kuy ñew na la ca fek kuy dem na la ci bay dar munu ko té ag kon ñaari baat yoy nga set ko dar munu ko fank dana soti ciolé dar munu ko fank ak dar munu ko té ag kon lolu karama la kon it lolu ñu soñu ci ñun ñep ci ndigal lu mujjili lepp jëm ci tuma jumaaji di ndigal cheikh muntaha nek gi mu nek ci bir jumaaji yit karama la seigne touba bo dello ci famu jaar digeenté ak tuba wi ci geejga ta musuñ fa yobbu kenn ludul ñaar yi dan ñu rek iimanam wala a'udhu billah wala ñu fat bakkan aw la seigne mousa ka di wax amul kuñu reuyul ma yomba ba rek ki wuñ ngeemam ca ñan sanké won fofé ku dul yow serigne touba cheikh mohammed abdullah al alawi waxna ko ci an nafahatul miskiya neena bokku na ci li gëna mag ci karama serigne touba delsi jogé gabon neena lolu xar bax la ko xamné umpul kenn ko am basira ndax neena il yoyé ñu ko yobbon musuñ fa yobbu kenn mu delsi kenn ta lolu ñepp séré nañ ko yobbu nañ fa mbolo mu bari ci nit ñi waye kenn delsu ci lolu ala alayhi mako wax banen naru gannar muhammad ibnu baba momi deggal ko ci bayit wa neena xar baxe seigne touba doyna la ci seuk rek delusi gi mu delusi ci senegal ci rew ala khair halin andal diina ju wer ak yaram bu muccu gannaaw bu deme ci gi lolu doyna seuk xar ba khawariquhu yakfika minha ruju'uhu ala khair halin ba'da ma rakiba al bahra non la wax seigne touba mbindam karama la mbindam lolu waxna ko sax karamati khattu yadi doyna ci sak karama mom lim bind seigne touba lim bind khajul ci dunduk zahiram khaju ci seigne bashir neena wenn wer rek dananu ci gennel lo xamne dañ nan li liggey fukki nit yo xamne seen khalifa du fandi dañuy yendo bindi diko fanane ñoo meuna bind li mom kenn mu bind ko ci wer gennel ko kon ak yakken gisul na kon mbindam karamam da feñ sax ba ci magi mouride ko topon dana ci tuddu kenn rek ñi ci dess ñepp mu yobale ko melne seigne dam abdou rahman law seigne dam dafa melne dafa bokkon ci alquran di waxo minkum mayyita waffa min qabl dañuy wax doñ sul doñ moy lañuy defal leer bu soko jiddu sul mo defal ñepp xam nañ ko kon dañ ko woro duñu rek yobbu ci armel doñ rek yobbu da waron na jiddu dal di faatu ta mujjina guddu fan dundun la wop juroom ñett fukkat ta dundam gep di jarñul l'islam dundam gep seigne bashir neena ci minam ci ñima xam gisuma ci ku ci gëna barkel am jangale seigne dam gisuma ku ci gëna barkelum jangale ta seigne bashiru jaar na ci seigne dam baye jaar na ci ñaneen itam kon xamna ko xamna ñaneen kon bu ne gisuma ku ci gëna barkelum jangale xamna li wax mena dal ne doona waxtaan ak mom benn bes muy tuddu yeme monema jeggina juroom ñaar fukkat ta duma yek benn ciono wala la kenn tayal buma joge di nafil alquran ñaar rakka def ko ñaar rakka rek al tan bi ta lima wax la ki doñ sul la won seigne moussa ka andi na ko ci marsiya ba ta seigne moussa ko taxaw nak seigne dam la melna na moko koy natt bar na ci qasaidam yi yumi wanana seigne dam neena ma nangam seigne momo xebar wala yu mel non motax muné cheikh bamba non na ndayam ma tax mu dundu batay doñ sul la won bala fe jog laq ridwana kon lolu doyna sa karam te gis nga seigne bashiru neena ba seigne dam waxe lolu nonu moy liggey ci alquran da ko ca tegal na ma dhaka illa min karamat shaykhina al-adida du darlu lu bok ci karamay seigne touba yi ken xamul lu toll kon karamam feñ na ci mak ñoñu daana ca feñal ci karama muy di wax ño xam daan leen yeenay demando di wak du ñoy demando wala ñoy dendi kar aljanna wala di wakoy teru yu mel non def nako ba tay ta nonu lay demé dana ci tuddu ñaar rek soxna fati je ab tawam ak soxna fati kani taw mam murdial da leen waxon lu mel non biñ dundé ba tollu ci juroom ñeen fukki atam dañu gudd fa ñom ñaar ñep ben bi soxna fati kani tawat na ba teud xam nga magum juroom ñeen fukki at bu teudé mom dañuy jafana soti na soxna fati juk sétiko andak hal bam koy séti dafa ag sax solo dali bañu wacce fekk ku mu teud mu ne ko xana da nga fatte lam ñu waxo newon na ma lay téro señ touba newon na ma lay téro soxna fatikane jog na ci tawat jojje gannaaw bi soxna fatja ci wéru barax lu la dem ci mujju barax lu wor nañ ba wori ba ca kori wa soxna fatikane soko dal ci borom motax señ bay jaxate nako yow lo wax ak lo defayam lo massa wax ñu gis mo am non la señ tu kon lolu ci xar karamay señ touba la bokk batay ci karama yi walu jeufleunte rek jeufleunte tek ko ci jikko ju rafet rek seigne touba dana ci fejal karama te ñu man ci a jele bindu jikko ju rafet seigne mit lamine neena ci alminahul miskiya dafa amone kenn ci samay donga ko xamne dafa ci misal dafa deung dal danaka du jeffe samay ndigal te yedd nako ba tay mënuma ci dara faale wut samay wax neena bes nak ma dem jambar ko seigne touba ndax xale ba ci seigne touba la jare won ñew ci man nana bama ko waxe munema idfa billati hiya ahsan lol la ma ton bama ko jambate xale bi melna kuko beggona deloy bokam munema idfa billati hiya ahsan nana man nopi nak di xalat li mako wax ak li mo tontu dal luñ jotté deug deug jaxal na nana fi may xalat munema gëna la farlu ci biram rek gëna la farlu gëna la taxaw ci birum donga bi bakera nga koy dol delo ay bokam bu ko defé yara nga dula ci fekk teye ko rek gën ci farlu nenal jamono bobu bo jant baangi wajaso ayne kon to sori jamono waxtu yi nena te digeunte njaarem ak fa bokki xaliba dekk man na doxop juroom ñett fan ba juroom ñaar fan nena waye bañu julle timis ñaara lettre dekk ben bi jëm ci seigne touba ben bi jëm ci man nena ñaara lettre yep lañ ci bind bokki xaliba moy dañ koy laaj xale bëgg ñu delo ci len ko numu gëna gaaw nena bama ko waxe señ bi yemu ci nema luma la waxo nena ma daldi wadjal xale bi wadjayam jappandi ma lol ma delo ko ci jamm ci bokkum ginaaw buñ ko sakko kon nga yegne mbir mu ne man nga ca muñ ba rafet ca lol señ touba jangale nako ci muñ jegor jikko ci rafet ba rafet ca te yaragatu la ca fek te lan ca beggum tang ko ci am lolou jangale nako ci karama gi buñ duggé ci karamat yi nga xamne nak ci bir geej gi la ci bir geej ci man ndax ci waqtay magal gi mo waral jotaay bi seigne touba bamu joge mbake bari suba kaw bobu fuk ak jurom ñet ci safar 1313 10 août 1895 jëm dar amna lenn ci mouride ñum andal donte bari wuñ lool bis bobu rek bañ adde jéewal karama xañ na bisu kaw bobu bisu magal ci donte bobu deglegul magal gi karama xañ na seigne mat lamine moko natti ci ko fekke lako jele neena ci ko fekke neena seigne ma bañ ndjay wax ma bañ xudje ca nya andon ak seigne touba bes bobu yi ci la bok neena moko ko natti nako daño bañ agge jewal daño ñak ndox ndax barab ba dafa amul ndox ñu dem ba satal ak seigne bi dara neeku ci ndox dara neeku ci neena bañ nekké ci lolu di jaxlé ñu gis ben way bu yor ndox barab lum def lu melna der yoy ñu da ñaw di ci def ndox mu fess dal ak ndox ñu seen ko muy ñew neena bam accé ñu wax ak mom waye deggenté wuñ melna deggul walaf nu nit deggu ñaw langam neena ñu talal ko jumtu kay ndox defi kay ndox yi mu defal na ci ndox bam fess dal neena ñu naan sëriñ bi yit japp ta bu lolu amutun dana met ndax sëriñ bi du tim dawuti neena jëm je bam ñu defale ndox ba nopi rek da dal ni wërëñ man nu kanaw deggu xamuñ xamaatuñ ci mom ben xabar xamuñ wan gën giir la bokk xamuñ ci mom dara mané lolu wakanat lolu karamay señ touba mom da ko señ lamine wax bam agge ci geej gi itam lambare na gam nekkon gis nga da ko don surveyé ñu bolé ko ak mom gis nga la doxone sen digënté ñom ñaar bam karamé Serigne Touba bañ andé di wuyji waaj ñu fëk ko ci yono ba tay kenn xamu ci ben xabar karama gogu Serigne Touba def nako ci geej naka nonu Serigne Touba bam nekké ci geej jël nekkon waye feñ na fi ci ndar mom Serigne Touba yo xamna karama da Serigne Bashirou neena kenn ci mourid yi momako netti bind nako ci minan neena dañu kalam mouride wolou len ci ndar ci biro gannaaw Serigne Touba bi Serigne Touba deme ñu wolou len neena bañ leen wowe ñom ñepp dafa mel dañ leen woon ngir faaga gal leen ndax ñu doon kalamé Serigne Touba dañ doon kalamé mouride gannaaw Serigne neena bañ lañ wolom ndar neena bañ duggisé ci biro bi dal jottu gu ñoo tok sax ñom Touba bi wara atay itam bañ daatan tok amuñ lulul rek lu melni am tiit njaqari dugule ñu jekki jekki melne ko tit mo xam dem na ba fenc ci seeni kanam ñom Touba bi neena dir bu gatt rek chef bi len wowon yewi len len genn len fa saasa rek ta jot len wax dara laaju len dara ta mo len convoquer ba ñew neena mo genn len pous len ba max len ngagne len ne len sor len fi jallu len fulen sop nekku len ci dara yu mel non neena ñun ñepp nak bañ genn ñu yemu ndax wolu len ak mi tangor wi mu andalon jek jek li xew bam yewi len te waxulen dara jaxal na len Serigne Bashirou ne amna ci ñu fekk jotaay be ko xamne neena gis na image serigne bi ci biir biro bi li accès gis na ko mu nek ci yere yu wex tal di wër mouridam bi amna ko yal defal kashfa ba tek na ci botam neena nga xamne neena kon amur sikki sakati na lolo waral tiit mo mu len dug taxam ñu mu do tol Serigne Bashirou and nako ci minan baxil khadim Serigne Matlame neena ci irwa andina ko ci minah itam al minah al miskiya neena Serigne Touba moko wax neena ko amna bis bo xamne liggey bam do liggeyal yonenti lolu moko taxawna dem liggeyal yonenti ci bind amna bis bo xamne dafa munte liggey ci geejja ngir yanam bi metit bu ne ci yaram bi ba munte liggey munte bind neena mo ñaan yalla ci munajata ne ko man yow sama borom man damay liggeyal yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ni ko xame tawat di nak teyena manuma liggey dama bëgg nga wëlbeuti tawat jele ko ci man jeme ko ci ko xamne gëmul yalla ila man yad'u ma'a allahi ilahan akhar non lok señ la bin andé neena señ bi nana ko jamono yimi ñaan lolu rek amna ko ne ci fim nek sori bu ko lol mi ngi dekk moy haqqatay ci tubab di haqqatay di mborent na ci jammam ju bare neena fassasa bama ñaané ñaan gi rek ma degg waji di bindi ngir awmet ka don reew metti di bindi ma woor man ma yek ci sama bop ci warte melna dañ ma takkon tekki ne ma dal li xamne tawat jew je ma ñaan yalla mom la tuxal yobbu ko ci waji ci karama ko feñ ci gir gi nangok ñaanam karama la ñaan yalla ni mu ko defé ni amna fanen fu ko defé ko xam natti nako ci njaare neena bimi ne ci geejji ci parabu jox bayfi bi amon na ca soxna so xamne am ndar la nekkon ci dekk ba ak borom keur na daf ma beggon lol nak lol beug gogo sax mo andi mo mujj tuup ma borom keur tuup don ay julit don ay talibe na dañul dima liggeyal mom soxna sox ci leg leg moy liggeyal da ma jëndal mat gal yi da taxani mat ndax mat da jafé won fofu barab bu metti lewon barab Serigne Touba nekkon bu matta ba ñewé day dem jëndalima matta andilima ndax da ko da soxla di taal neena postu ba itam da na ma fa demal postu ba ngir buñ fa amé luñ muy yobante mu andil mako ta loolu yit yombuton lool xana ñom jigen lañ joxon xima bobu rek motax mu sañ ko waye loolu yombuton lool ndax defal Serigne Touba dara mom nangu ñoon kan def neena liggey bi moy liggeyel tax nak bes ma yonne ci mom ne ko na wax lum bëgg ye Serigne Touba ñaanal ko neena mo wax ndawli ne ko lan rek la bëgg ñaar yi moy dom ak dem aljanna am dom ak dem aljanna neena fekk am nak borom kërëm lu mat juroomi at yo xamne wannut lor neena dir bu gatt rek Serigne Touba neena ma yegg ne wann na lor dir bu gatt neena waye wa kana min qada'illah ci dego lu bi yalla ak ko atem ba ëmb bo maté bam waré matu da ca jëlé mat wa da metti mat wa metti lol waye bam amé dom rek metti wa taxna dafa daldi fatu ma xamna ñaar yama waxon amna ko amna dom duguna al janna lolu señ tiwa def nako ci geej xamna dañuy ñew nak wacc tej ndax fi ne ndax choona bi señ mbacke job mi fi ne legi rek ñoo neewon ci daray kamil danaka ba takusan fa lañ joge ñew ngir ñew ci jotaay bi ngir dañoo bokkon bis waye donte liggey bi mom duñ ci son waye bu ko defé kon dañuy ñew ci mujjuk njaare ci magal gi batay magal gi keman gu keman amna señ madlamin andina ko ci alminahul miskiya nana ta lolu 18 safar la won 18 safar la won ci atum massage do sori octobre 1921 ci njaare nana ta mom da fekke señ madlamin nana ben mourid señ touba buñuy wax mohammed ibnu masisi ci ñi mokal alcorane la bokkon nañ dafa genn ben yor di jëm ci ay yitté bam rew ba ca yoon wi rek genn leuk taxaw ci karamam genn leuk taxaw ci wetu mur bi bam ko jégué mu tepp ci karamam leuk mal na ko jaxlé néna ma jaxlé mom señ massisi néna ma jaxlé né leuk gi lu tax dewut ak leuk ak ko na xamna ak mana dawam ak yépp degg nañ ko néna ma jégué ko yëngutu néna ma jël kala gi ma yoron sanni ko japp ko ci dal di jëm ak mom fa señ touba nek neena bobu nak dara na wul ci sama xel dara xana yalla ma ci xer rek manen ma jëm ak mom fa señ touba nek neena bama ñëwé ci señ bi ma nga fekk mbolo mu bari wër ko nam ko da def rek di waratam yi mu da def neena mané assalamu alaykum señ bi ne ma wa alaykum assalam neena mané ko señ bi li de ak leg la neen señ touba yimu ne subhanallah ndax xam ngeen li andi leggi neena mbolo mepp ne xamuñu ko mo ne leggi ñewul ci naan hikma bu am jariñ mo taxa jog leggi na len dana len ko xibar neena señ touba da jubli won penku ni da jubli won penku waye dafa wolbeetiku tuuti janon ñom gëna janon ñom na len ñu leggi dafa ñew di ma fatlikku bisub tumuranke ba bis bañ ko jëlé mbacke bari diko yobbu ci geejgi bisub tumuranke ba nga xam mo fuk ak juroom ñatt la won ci safar jay sash bisub gawala won bisub leggi señ madlamin neena bisub alkhamis la mom waye batay fukki fan ak juroom ñatt ci safar atum massage mom neena señ bi ne len wan len leggi da ñew ngir de laral lan ci may di juñju lan ci may liko yalla defal ci geejgi ci arafi arafam yi moy arafi leggi di arnab moy legg ci arab moné alif gi day juñju ijaba wuyuguma sama borom wuyu lam lay juñju alifuk leggi lol lay juñju yalla defal na ma ijab ragi day junju ngeureumam lu ma geureum lol la rag leggi di junju neena nonuk leggi ndariñ lu ma seuk at nak alakhira lu ma yalla defal lay junju baag leggi nak barke bu ma seuk lamb lepp ci zahir ak batin at nak alakhira mona baag leggi baay leggi di junju baagi moy arnab neena bam waxe lol dana mourid biko andi señ massisi daf ko ne ibnu massisi ne ko leggi jeulat ko nga jeuflentek mom ni nga xamne say non buñ la jekko no bëgg nu jeuflentiko ak yaw nang ko jeuflentek leggi ko na xamne yeurmane lay jeuflentek ñom ko mom neena mourid bobu neema ma dal di delok leggi neena way bima joge rek nit ñepp dañ ma top talibe yi niñ xere won ñepp di jël seen loxo di ray bopul leggi ak di ray ci seen kanam ngir barke lu ci leggi neena mu ci sax ma yeureum leggi lol daw ak mom dugal ko sama keur bëkk bala mako bayyi ma taral ngir lima señ touba wax neena way bama ko andé dama ko jox ndox nanguuta nanut neena ma jël ko ndank ba fama ko jëlé won ngir ma dello ko fa neena way lepp ma ngi ragal ndax fama ko jëlu ma tek ko fa taxuma lu ko fay fek ko mu du ko fay fek ak mi mourid gi mel neena ñeewante na ko do ragal ci takou yeurmane la ko bëgg tek waye ne la bima koy tek dal sama loxo bim laatan laal suuf rek leggi da mel nak melax ne mes xamatuma ci mom dara neena ma taxaw di yemu ba fa re japp ma man señ massisi neena non la deme leggi kon nak no ngi ñaan yalla ci isharat yoy leggi di juju di ijaba ak ngeureum ak njariñ ak barke sunu borom defal nako karamay señ touba buñ fi nekkon ba fanan fi yend wat fananati du jeex señ basirou neena karamay señ touba yi xarbaax yi khalima yi meunañ ko bind donte geejji ñoy seeni da non la ko waxe donte geejji ñoy seeni da sax xali may mënu ñoo bind ak xar baax yi ndax ni mu toll kon nak karamam yoy nga xamne newon na day dess ba faw no ñaan sunu borom mu di ñu jariñ mu saw ñaanon na yalla ne ko na nga def samay karama muy dess ba bis pench tan nang ci jariñ mbolo wal tubqi ya baqi karamati ila yawmil qiyamah wa bihan fa'il mada lan ko yalla defal assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
4: Benno FM 106.0
1: Vanan

0: bokki Senegal rawati na mbokki Touba yeen ñi nga xamne da ngeen yittewul lepp lu jëm ci xéetu ñanaaw mo xam ay ganar la ay kay copine nat ak lepp lu tiajo mo xam loy jëfëndiko la wala li nga yar dawal gaaw nga séti wa ployé 18 safar lepp lu xamne ni aje wona ci xéetu ñanaaw amna fa muy ginar ay kay copine nat wala sax ba ci ay ñenu kay lepp dina jappandé ci sen ployé 18 safar mi ngi fofa ci Touba Daru Marnan ci ginaaw ancien banque islamique bi ñu disponible 24h/24 zéran ba di Serigne Dame Sek bepp événement bu gene am ta soxla ay ganar ay copine ay nat kay wala sax ba ci nenu kay ployé 18 safar jappandina 24h/24 mi ngi ci Touba Daru Marnan ci ginaaw banque islamique bi ngeen meuna jokk ak ñom ci numéro téléphone yi 77 664 0956 77 664 0956 wala ci 76 463 0931 76 463 0931 amnañu tamit ay coiffeuse yeen yi nga xamne da ngeena bëgg ay coiffeuse bëgg lu leen bofal seen ñen bëpp dimension bo soxla dina am ci ployé 18 safar disponible la ci Serigne Dame Sek mi ngi nekké Touba Daru Manan ci ginaaw ancien banque islamique bi wa ployé 18 safar ño ñaanal ak ci Mohamedou Muntakha Mbaki Khalife General de Mouride mu yagg fi lol tan de wër te delu nak di leen ñaanal magal 18 safar ak jam
1: Képp kuy talibé Serigne Touba fo mënti nek ci biir réew mi ak bitim réew ginnaw bi Touba ci kanam joté ndigal ci Cheikh Mohamedou Muntakha Mbaké yalla na fi yag lol ta and ko guer jëm ci ligéy bu mag bi ci daara ju mag yi di complexe Cheikh Ahmadou Khadim Université bu Touba di ligéyu assainissement bi défar yoni taral ko défar canal bu mag bi tollu ci 4700 mètres ngir yobbu ndoxum taw mi fi mu wara dem ligéy bi nak xayma nañ ko ci 7 milliards mbokk yi juroom benn million ngi nit ak genn wal ñoy nek Touba ci magal gi bo ci dolé ñi magal si wut xamné mouride yi luñ songu daan ko Touba ci kanam di sakku ci kuko man mu jaayante joxe 7000 francs buñu dajalé million yi 7000 francs kon 7 milliards yi day dal di mat ci lu gaaw te yomb kuko man joxe walel say wayjur ak say mbokk lepp xew rek lay doon bu ande ak wër wu nek ñaari témèr yu sax Touba ci kanam dina def ci Touba lu yé aduna kon ay ca mouride ligey bangok bum lal souf budé maxit wala wave da ngay dugg fi ñi fayé facture gis fa Touba ci kanam nga duggal sa jaayante wala 78 544 33 33 78 544 33 33 wala application Touba ci kanam wala nga dag reçu ci ñi koy jaay jere jeuf fi borom Touba
2: ligey bi bum lal souf nañ ko yëkëti bu lol lu ñu yëkëti bum lal souf إعلاء كلمة الله العليا لو دوم موي ليغي

0: mbokk ñi ngi leen di nuyuwaat baax a baax di leen ziar fasiyene del siwaat ak yéen ci waxtaan wu am solo war koo séq ak professeur docteur Ahmadou Sambou borom cabinet madlabu sifaay santé ci ay xeeti jàngoro yoo xam ne dañ si ñëwaat ak moom lan mooy wàll jàngoro yooyu ak traitement bi nan la war a demee professeur ñu ngi lay nuyu baax a baax di la ziar ba jàmm nga am
1: jërëjëf Imam ñoo ngi lay delloo nuyo di am contente ci dara bi ñu dalal yaay Imam comme ni ko wax rek saa su nekk ni koy àndee ci feebar yi ak ci gàncax yi ak ci alimentation yi kon tey day jël ban taw day jëte yaay Imam
0: tey dañu bëgg ñu waxtaanee ndoxum fit yi ndax damay fal dégg ñu naan moom mooy ndeyu jàngoro yi boo ñu bëggoon a leeralal ndoxum fit yi lan nga ñu wax professeur
1: waaw jërëjëf yaay Imam ndoxum fit yi baat bu nu yàq la baat na boo xam ne du wolof waa li ñu daan wax mooy toppum sët yi
0: toppum sët yi
1: maanaam toppum sët yi mooy loo xam ne da nga ko jëlee say maam wala nga jëlee ko say waajur ñu koy wax héréditaire mooy loo doon wolof nag gaa yi nag dañ koo yàq di ko ndoxum sët yi
0: ndoxum sët
1: yi comme nañ ko wax waaye li maanaam bi dëgg mooy toppum sët yi mooy loo doon maanaam loo xam da nga ko jëlee loola topp ba mu exti ci sët yi dañuy wax toppum sët yi bari na nag ci feebar yi bari yoo xam ne toppum sët yi lañ ko mën a wax ndax looy doon rek toppum sët yi la kon Imam ndoxu sët yi feebar bu yaatu la li ëpp ci askan bi di ko jàmbat néew na ko amul ndoxu sët yi sët yi nag baat bi ñu bari ñu koy laaj naan baat bi est ce que am na ci français am na ci français ñu koy wax la syphilis du sang mën nañ koy la syphilis du sang
0: d'accord
1: kon mu nekk feebar boo xam ne li ëpp ci askan bi ñu koy dund traitement nag Imam nekk traitement bu durée ndax da ngay gis léegi ci nit ñi noonu kaay ñu faj ko jooni jooni.
0: waaw
1: te sit yi loo xam ne yaa ngi ko jëlee say maam. jëlee ko say waajur. ngeen dañ koy faj jooni jooni. loolu Imam wax dëgg yàlla tegul ci xam-xam. kon li nga xam ne mooy li wér mooy sit yi. traitement si bi lay am. lu mu néew di nga ko traité 6 mois. ndax syphilis du sang la ci drette la nekk.
0: kon yaa ngi koy wax nga ne jooni jooni kon dafa mel ni yow da nga dàq jooni jooni.
1: waaw Imam jooni jooni bariwul ci ni ma ko mën a waxee mooy jooni jooni te mun na wax dama jàpp ne ci kii la am ci médecin modèle la am. mooy ki nga xam ne tey boppam day metti. mu dem jël ab doom daal di naan.
0: d'accord
1: wala daraam day metti. mu dem jël dara daal di naan. loolu mën nañ ko wéyjiw mais bu dee nag ci plante yi. li ëpp ci plante yi 99% virgule nangam. moom day faj traitement si bi.
0: d'accord di fàttali mbokk yi professeur docteur Ahmadou Sambou borom cabinet madlabu sifaay santé comme ni mu koy waxee moom mi ngi faj ci wàllu bio muy ay gàncax traitement civil lay def également professeur boo ñu bëggoon a wax ndoxum fit yi lan mooy ay symptômes maanaam nuñ koy ràññee ci nit ki
1: voilà jërëjëf yaa Imam Imam sit yi symptômes yi dafa yaatu te boo demee ci zone tropicale yi mooy bërëbu roqurxaan yi
0: waaw
1: te fu mel ni fi roqurxaan yi rek léeg-léeg fa lay génn ci ëpp bu fa génne mën na fa def lu mel ni ay picc wala sax mën na génn ci kaw yaram bi maanaam ngay waqatu te boo waqatoo da ngay gis liquide bu génn te bay waq it sit yaa Imam boo koy waqatu da ngay sentir neexaay boo xam ne macha allah
0: day neex
1: lool waaw nga xam ne ko kon dafa bokk ci mandarga sit yi
0: d'accord
1: dafa jaxasoog nag feebaru dermato yi maanaam tey lu mel ni li ñuy wax eczema ñu koy wax kurëbët wala sax lu mel ni xeeti allergie am na xeet yoo xam ne allergie la fekk du sët yi mais li ci débarr mooy Imam gis nga sët yi mooy ubbi opportunité ay tawat ba pare aussi mooy corsé tawat bi bari na tey ko am tawat bu nekk ci yaramam fekk ndoxu sët yi moo nekk ci ginnaawoo
0: do corsé
1: voilà yàlla xam na ko tax léeg nit ki amee tawat dem médecine moderne du faju dem ci médecine traditionnelle du faju fekk sët yi bi moo nekk ci ginnaaw tawat bi kon soo amee tawat da nga koy boole di traité waale ndoxu sit bi kon feebar la boo xam ne Imam lu naqare faj la même aussi da ngay sentir fièvre sa yaram maanaam yaram buy tàng buy tàng sax su nekk toll ci presque ay 39 degré ba 40 degré même aussi da ngay am fatigue général mooy coono foo toll yaram bi metti wala courbature dégg nga ngay sentir yax yi di ruux ngay sentir rek bopp bi metti ngay mel ni luy jeex te aussi doo lekk gis nga moo tax gis nga booy naan garabu ndoxu sit yi garab bu baax da ngay lekk normal da ngay lekk bu baax nga xam ne kon sët bi mën a tax aussi ngay ñàkk appétit
0: d'accord
1: nit ñi nag li ñu jàpp ne mooy sët pour ñoom maanaam fekk génnu sa yaram rek du sët yi léeg nga wax sax malade bi patient wala patiente bi ne ko am nga sët yi mu ne noonu aw ma sët ndax génn ci yaramam fekk mi ngi am yenen man rek yenen symptom yo xam ngi fenk yaramam
0: ah kon même bu gennu tamit douté ngam ko
1: ah kay waxna la ko
0: d'accord
1: nga lelek da lay def japp sa yaram ngami ko batir amé fatigue générale yenen bi metti fo tollu bo yewo de mel de la dour maram ngi xam day delo ba yewu melne lu wut
0: nga xam
1: nga ñak appétit deng sa yaram di jeex ñu yakkat sax da nga amé yenen xetti febar yo xam mi ngi nonu deng kon man rek defa yatu ya imam
0: d'accord
1: deng imam city febar la bo xamné day wër day wër mais il faut nga top sa traitement
0: d'accord
1: dafa am nak ci suñu alimentation
0: ñi lek
1: wa li nga xamné moy tax febar du gaaw wër xam nga ñu sénégal li ëpp sénégalais yi dañu bëgg dawlin
0: dawlin
1: wa dañu bëgg dawlin imam diiw yalla xam nako
0: wa
1: ba ci diiw sagal gi
0: wa
1: diiw sagal aussi boy bari la koy lek aussi sa sétu du wër ndax ci gatti gi la juké
0: d'accord
1: lek yap surtout yap bay yap bay aussi imam da fay gëna dox sétu ba ci yap yap rek surtout yap wata bo yap bes wala sax nga dem yap dibiter yi so amé city da fay guen limay wax ñi am city xam nañ ko wala nga nane saw lu bari surtout saw pire bokay nane aussi am city city bi du wer imam
0: d'accord
1: même aussi ngay nek jeun bu ñuul
0: jeun
1: bu ñuul bu ne jeun bu ñuul mo jeuna ton yi wala sax jeunu jeunu ki ci dess jeunu ton yi wala jeunu yaboy xet yoy aussi imam day gëna dox city ba ci sax amna ci ay ligue yo xam day gëna dox city
0: ligue
1: ba bari jeune way ba sante day wa ba sante day gëna dox city
0: d'accord
1: kon so amé tawat li ci ñëk moy nga xam sa alimentation ci tawdi ba nopi
0: li nga wara lek
1: wa li nga wara lek su tawdi yori nak aussi man nga lekat yoy
0: d'accord professeur docteur Amadou Sambou borom cabinet man la musi fay sante mi ngi Touba aljion bu nek ak samedi ak dimanche mom mi ngi fi ci ndam ci deux voix yi cabinet mom mo jakkalo Elton bi ñi nga xamna ñi ngi ci Touba ak liko wër waye la nek feulati daru morti altine bu nek la fay nek a partir de 8h japp 18h mi ngi ci sorti daru morti bi fi jakkalok espace jeune professeur nak ñu wax wax nga ñu jangoro ji wax nga ñu symptôme manam mandarga yi wax nga ñu kiko am tamit lek yi mu wara moytandiko legi nak traitement bi wala bok lan ngay baxé mbok yi ko am nga xamne xeyna ñi ngi lay dégg amuñu doolé wala sori nañu mënuñu ñëw wala mënuñu jot ci yow loléen di baxé lo xamné dina buñ ko toppé dina mëna am wër gi yaram seen city
1: jërëjëf ay imam machallah imam ñun askan bi lañ fi nekkal
0: waaw
1: té yakarna ko top suñu émission man ak yow sensibiliser ci la nekk sa su nekk moy fexé ba nak lañuy xamé nak lañuy def ba xam suñu alimentation nak lañuy dundé nak lañuy def ba xam ci gantax gi ni ci wara dundé moy nak lañuy def ba xam ci gantax gi nak lañ ci fajo lo sa su nekk akana ko baye xel suñu émission ci yori yu dem sa su nekk ya imam barna garab yu bari yu mëna faccité
0: waaw
1: li ci jottu nak moy li ma wax légui
0: moy
1: da ngay wañi ba paré yenn xéti lekki wañul gerté wañul sopir wañul aussi méw pir wañul yap wato bor rawt na yap bay
0: waaw
1: nga wañi aussi jeun bu ñuul ya boy wala jeunu ton yi koku nakay wañi man ka bañe bay mais da ngay wañi bu fekke ne dafa genn sayram nak nga bayiko mo geut ci jamono joju jeur sa traitement da ngay wër
0: d'accord
1: elek sax nga gis ko xamne amna garab gu bax ci cet imam
0: waaw
1: fekke ne dafa bayiwul lek yi nga xamne moy soxat febar bay
0: d'accord
1: kon liñuy wax reenu rand baxna
0: waaw
1: reenu feex imam baxna
0: waaw
1: reenu tiaxat
0: waaw
1: baxna
0: waaw
1: koku soko dile nga am ci bu nek ben reen nga baxal ko ci 1 litre d'eau suko defé nga ci nan kaas matin midi soir ko ko koy def inshallah nga tagok city waxna la city du febre bu ñi fajj joni joni city traitement civil lu mu newne diko fajj juroom ben wer jeul nga def
0: di fatali yi ñi nga xamni doylo nañ la tay tam ci ni ngi ko waxe ak leral yek ni ngi leen baxé amna ay traitement yu def spécial ci cabinet bi
1: yalla xamna ko imam lolou yakarnaane ñi nga xamne defante ni ak ñom xamne ci dara ñun soxla wuñu comme niko gaay def rek di jël nan fañ nañ ki wala fañ nañ ki ñun suñu garab dañ ko def comme niko saayit bo xé rek top leen ma jëru jël aw yatt di doon nan top leen ma ñin li ëpp ci suñu client wala bok suñu patient wala patiente ki faju moy indi keneen liñu def ci radio bi moy sensibiliser askan ni ndax amna ay produit man nañ ko jaay man nañ wax nangam mais gis nañ comme ni ko waxe deug askan wi neew dole ak ñi nga xamne sor nañu te faje nañ fu nek son nañu motax ñu expliquer askan wi so amé tawat symptôme ni mandergay ak gantax koy faj
0: machallah dire jeuf professeur docteur Ahmadou Sambou liñu jërëlen ci waxtu jeexna lo taggo
1: dire jeuf ay imam comme ni ko waxe rek ñogi Dakar ñogi Touba ñogi Daru Mokti
0: Dakar mo fay nek Alarba ak Al Khamis Fiti Fadia en point de même Touba mi fi nek Al Djuma samedi ak dimanche ci ndam ci deux voies yi jano Elton bi ma ngay nek fele nga xamne ni mom moy Daru Mokti Altiné ci sox Daru Mokti bi jano espace jeune ngeen mën ko wo nak ci 77 630 45 73 77 630 45 113 muy docteur Ahmadou Sambu borom cabinet madla bu sey santé mbokki jeur ngeen jeuf fa benen yoon
2: Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport
3: bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyil karim سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه وقديمه ذوي الرضوان والتمكين بقي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بقي جلدي بقي تلبي نوغي لن دي نيو تدي لن زيارة بجيت الكي نيو بأك زيار كلفك يونوي الشيخ محمد المنتقى بنيان سنبرم قد الأوفنم تغير الأيكرم ibarakati khadim rasul sallallahu alayhi wa sallam di ziaré bu bax kilifa barab bi di serigne abdou samad di ñaan sun borom doliko katan ak wër guddal aw fanam wëral ay cërëm te yaatal wa sëgam ba limu yéene ci tool bi sun borom defal ko ci lu kawé ñort ibarakati cheikh khadim di ziaré mbolem bokki julliti bokk talibé yi ñi top ci plateforme yépp di ziar personnel assamadia di ñëwaat rek ci jotaay yu am solo yo xamanteni ni da nañ ko sékk ak yeen muy jotaay yu fatulante jotaay yu labirante jotaay yu dolente té yépp jëm rek ci waccayu magal 18 safar li bis bu am solo ci yoonu murid li bis bu am solo ci l'islam li bis bu am solo ci rew mi muy bis bo xamanteni ni bisu santu yalla la bok ci jaamu yalla yi gëna kawé xamni kenn mënu ko forcer kenn daf lay neex rek nga def ko sa ciobare ginnaw bo amé yeug yeug ci lila sun borom defal ki koy def lu nak di cheikhul khadim te xeb ja lam cey def te man ci ñepp muy sant boromam tax mu ni kay len sant lemako mu bok nak ci ñi fatalante so bis yo yi jubse ay jotaay waxtaan yo xamanteni ni danañ ko yobalo ngir gungé ko sunu bop labirante ci ak bok talibi ngir soñu sunu xol yok ko sunu yitté ci jëm ci bur bi subhanahu wa ta'ala mu melni tay jotaay waxtan tombe bi ñi ci tanon bokk yu bëggoon ñu labirante ci ak yeen moy taxaway yi nga xamanteni ni serigne bi taxaw nako ci benn la jullit ñi moy taxaway bu am solo bo xamanteni ni mat nay wax jar nay biral yi tam ndax tasaro julit ni sunu ñak de gënte sunu wanante gannaaw sunu feewalo te dara waralu ko lu ñak deg joxoñu pour bi subhanahu wa ta'ala ñak deg jangalam yonante bi sallallahu alayhi wa sallam ñak deug jàngaleen Serigne Touba té dara waralu ko rek loolu top suñu bakkan lu umpulé ko wayé man gunu suñu bakkan man ak not gunu suñu banex not ak leguey seytane rek mo koy jur motax nu ci fatulenté ngir nu am ci yeug yeug ci taxawé ko samme ko ndonol seyñ bi jaamoko yalla ndax ndigalam la def ko gopit diko baye ci tolu l'islam kon bokk yi waxtaan yi fofu le ko bëgga jëme taxaway seyñ bi ci bennale jullit ni benno nak ndigal la lu joge ci sun borom subhanahu wa ta'ala kon farata la du sunna benno gogi jariñ yu bare bare daf ci amana juddo ba taxna moy sababuk bur bi subhanahu wa ta'ala yonni ay ndaw ci binde fi ngir wetal yalla mo ci jitu ba ci dess bolé sunu bop su fekente ni batu la ilaha illallah muhammadun rasulillah molay dougal ci l'islam waye li tax mu sax moy bennok julit ni moy tax dine l'islam man fe sax gis ni wetal yalla ak bennok julit ni lolou moy liggey bi mo fi indi won sallallahu alayhi wa sallam mo fi indi won itam ne ko jitu te sunu yerno njangalem sallallahu alayhi wa sallam da nañ gis ci alquran mo leer nañ ni ya ayyuha an-nas la won wax boba nak ñepp duguna ñi gëm ak ñi gëmut ya ayyuha an-nas ittaqu rabbakum muy baat bo xamanteni ni da ñew ngir tekkat le ñaari kurel yi am ta moy kurelu koy gëm ñi ak kurelu ñi wéddi ñoo ñi mu tax mu naan ya yuhannas ittaqu rabbakum ñako ci wuy ci mo tax muy wax ya yuhal ladina amanu ñoo wuy ci wut ñoo tax ñuy wax ladina kafaru ñoo ñi nga xamanteni ñoo wuy ci nak ladina amanu ñoo ñi la yalla digal ñu boole seen bopp ñoo ñi la yalla digal ñu boole seeni man man ñoo ñi la yalla digal ñu bokk li ñu am lool nak fess na lool ci ayat qur'aniya ak ahadith nabawiya ndax buñu dello ci cislay yi ñoo ñi sun borom di tuddu te tudde leen kurelu koy gëm ñi alladheena amanu wa amilus salihat ñoo ñi la leen wax ni wa'tasimu ndigal la bihablillahi bayiwut kenn nag lu nenn noo toll la tàmbalee ci yonente ya ba ca way toppee bayiwut kenn waxtasimu moo tax mu ni jamian loola ca mën a naqar itam amoo sañ-sañu génn moo tax mu teg ca wala tafarraxu ndigalool yi ñor gim ko ñor moo tax ak xam doomu aadama yi seenu woote ci ay gisin ak ay déggin tax mu ne wala takunu kallatina tafarraxu ndax inna ixtilaf al ara wal afham laysa bi muqtaribin fi lxayat woote ay gis-gis ak woote ay déggin loolu du gan ci adduna loolu warta indi ak tàggalikoo warta indi ak seddalikoo moo tax mu ne wala takunu kallatina tafarraxu waxtalafu min baadi ma jaahum albayina fa lahum adabun adim ñi nga xamante ni ni dañoo dugg génnaat fetteer lu lànk bañ a ànd suñ borom a ngi leen di xaare mbugal mu dar ñu gis ni buur boobu di aji digle ji nga xam ni moo sañ a daganal moo sañ a xaraamal te lépp mu jaare ko ci kim jox kàddoom muy sallallahu alayhi wa sallam tax mu ni maa ataakum rasul faqusu wa maa nahaakum anu fantahu lum leen indil jël leen lum leen tere bàyyi leen moo tax borom bi subhanahu wa taala wax ni fa aqimu salaata te nun ñëpp gëm na ni julli farata la ponku la ci ponk lislaam yi wa aatu zakkaata ñun ñëpp xam nañ ni azaka farata la ci ponki lislaam yi la bokk waxtasimu billahi la ca jom wa ponku de waaye bokk na ci kano yi yanu diine ji ndax ñaar yooyu yi mu tudd boole ko ak bennoo day ñaari yoo xamante ni ni dañoo am ak jagle ci boole aw nit ak dajale leen dañoo am ak jagle ci miinale nit dañoo am ak jagle ci jariñante tax na mu boole leen ci benn aaya ni fa aqimu salaata wa aadu zakaata wa axtasimu billah benn buur lañ am muy subhanahu wa taala yonent yi ñu bari la yàlla yónni waaye laa nu farriqu bayna ahadin minhum doonte sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy sunu yonent ñee ci des fekk ñu leen fi waaye amuñu sañ-sañu weddi leen ndax boo ci weddee kenn ka nga àndal dana ànd ak ña nga weddi yow dàq la loola tax yonent yépp seenub liggéey moo doon boole bennale ak wéetal yàlla ba boo seetloo sax sallallahu alayhi wa sallam dafa mel ni jëfe ndigalul suñ borom lool yi mooy sababu mu gàddaay màkka gim juddoo woote fa fukki at ak ñett dem madinatu munawara mooy ndigal li ko suñ borom digal ndax buñ xoolee mboolem ay wàcc arqouran yépp ndigal li muy joxe mooy wéetal yàlla ak benno ndax loolu mooy tax nu am li nu bëgg mu mel ne sooy woote jëm ci bennale laaj na nga am estati mooy jubluwaay laaj na itam ab réglement intérieur moy aw demine jublu way bi moy ta'ala ila kalimatin sawa'un baynana wa baynakum alla na'budu illa allah wa wuju ken jamela fen fulul ci kila bind subhanahu wa ta'ala muy wetal yalla nangu nguram gi te fas ko yene jamu ko defé nak regal ma yentene moy teureulin ni nga xamanteni ni mom la l'islam teureul nga xamni ab julit cala saña teunk te du ko genn jangale momi motax yaronte bi sallallahu alaihi wasallam joge makka ndax rewum kefer la dem madinatul munawwara ndax dig nañ ko ndimmal dig nañ ko itam daan la jappale ba li la sun borom bi sant gaman ko def taxaway bi sallallahu alaihi wasallam taxaway ci ben la jullit ñi fofu la fesse ndax ba mi dem andana kurel gu tuddu al muhajiruna fekk na fa it kurel gu tuddu al ansar fekk na fa kurel gu tuddu al yahud muhajiruni ay gan lañ bayyi seen lepp ngir rawale seen pass pass and ak yannabi bi sallallahu alaihi wasallam dem madinatul munawwara ansari ay dekk lañ yo xamanteni ni man nañu dalo gan nangu ko tatagal nangu ko yaatal ci seen biir ngir and ak mom le geyem bobu yi nga xamanteni mom la ko sun borom sant kon yoyu kurel danañ nexa bolé motax yonenti bi def al mu'akhat moy jimalation ci digënté jullit ñi boole ñaar ñu xarito kon da fay gis ni jullit ñi amatu ñaari kurel moy muhajirun ak ansar légui al muslimon rek moy baat bi leen teunk mu'minuna muslimuna muhsinuna moy baat bi leen teunk légui kon kaleen kurel ga ca dess ñom bokku ñu diiné waye ño bokk dekk bi activité sociale yi ñoko bokk kon dañuy am ay pacte yo xamanteni mom lañuy signé seen digënté ba jamm mëna dox seen digënté té bu jamu yalla joté kenn ku ci nekk dem ci la nga gëm lool yi tam doon acte bu am solo bo xamanteni ni ku bëgg ben la do ko bayyi gannaaw motax ñi wax ni benno kano bu am solo la ci diine te ci la yonte bi sallallahu alaihi wasallam sukkandiku ba tabax kurel gi jekk ci julit ñi ci la leen yar itam bu mujju ñu doon ay bokk yu tapo yu jappalo isbiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun def seeni jëm muy benn ngir mëna atteindre objectif l'islam te moy i'la'u kalimati la ilaha illa allah muhammadun rasulillah yonent bi sallallahu alaihi wasallam def jakka muy seen dajewu kay ñu fay dajé waxtu julli juroom di safonté fofa di barabu jangu kay ba way umpul sa diine di ko fa laaj fofa di barabu dimbali wo kay ba way tele ci sakku ndimmal ko waxe fofa fofa di barabu dogalu kay bi muy atté yi dox nit ñi ci ak seeni digënté de camp bi itam bi ñuy tàggate soldaar yi nas leen ci kenn kàddu ba xeex bu ñu dugg man ci am ndam motax mun innal ittihad min al mabadi al sarifa allati jaa biha dinul islam al hanif wa kana tarbiyat ar rasul sallallahu alayhi wa sallam li jamaati al ula min al mu'minin lolu mo len may ñu mujju don ikhwan asfiya mutahabin fillah mo len jural ni tam senu benno don genn kurel ba ndam li l'islam am lolu moko may yonent bi sallallahu alayhi wa sallam testa len ci boole gogi mu len boole won andu gogi ñu don andon te muy andu gu sincere ci ñom te don deug tax mu wax len ni len na ngeen melni genn jëm cieur yu bare ci nek waye benn cieur bu ci loru jëm jëpp ko yëgëndo ndax jëm ji cieur bu ci nek dana jël walam ci lor joji nga xamanteni ni mo gar benn cieur la non la bëggoon jullit ñu dundé ni mu misale ne na ngeen melni benn mur diri gay jitu diri tega ci kawam ñaar ñoo gis ñu and kenn ka nang morom je war ko digal leen itam ñu muñalante da mujju ñu yor doole jo xamanteni ni kep ku ñu jamar lool lañu bëgg ci yow dang ko def té lañu bëgg ci yow rek moy tunku ci digal baye tera jambari l'islam ji nga xamanteni nak mo don sallallahu alayhi wa sallam te li yonent bi yoron sallallahu alayhi wa sallam don denkan lo xam da wara continuer li fek jant baangi 5 ci kaw suuf do ma adama di dox da fa wara continuer te jamono yi di wute dundini di soppiko waye dine l'islam mom du fi jog jawon ci sallallahu alayhi wa sallam ba legi moy ji fi nek usuli dara du ci soppiko waye nit ñi ci seenu dundin ak seenu jaxaso waxtu ci nek ak la ci jamono laaj waye ak lu mëna xew sa ñu ñoo genn njangalam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam serigne bi ñew fekk jamono gëna yees ci tagaliko nit ñi gëna yees ci gëna niru lambi golo ku jëg daanu ku man sa morom duma gëna yees ci fakkar ci alal jambaru ba ag sax ci ëpp doole nit not ko liggéey loo ko ba saa yu la neexee nga libéré ko wala sax nga far ko jaay jël njëg nga def ci sa pos faji say soxla fenn fu nekk kuréel di fa soqi ko di woote te suufu Sénégal nangu ba loo fi jëmbat mu sax ku woote am ñu la wuy sëriñ bi ñëw ci contexte boo bii doon sallallahu alayhi wa sallam zahiran wa batinan taxaw temm nag ci bennale jullit ñi te moom yorub jaasi yorut itam baatu l'islam ci àttel ko ci sañe dóor sañe rey te bëgg nag mission boobu yi mu réussir ko mu mel ne yar bi ci gën a efficace mooy ni nga bëgg sa njaboot mel ni yow mel ni muy moom daa daal yitté wo li lu bokk ñun ñëpp te mënu ko seddo té kuy wax ci ngay wax kuy jëf ci ngay jëf muy diiné l'islam yitté wo sun borom subhanahu wa ta'ala ne ta'ala ila kalimatin sawa'un baynana wa baynakum mu def fofu muy jublu wayam wa anna rasulullahi fa khal wara husna jital ko muy imam jël alquran mu def ko muy sunu repère li sunu cieslay jël dine l'islam def ko muy sunu dine ci keno yoy yi la taxaw wote ci wote gog yi mu ci wote fekkon rew mi ci ay kurel yo xamanteni ni ñako sos fi señ bi jëme nit ñi rek fofu lañu jëme won nit ñi waye mom ngir ab wotem doon lu universel lo xamanteni julli ñepp la concerné moy dafa bind wax ni dinun siwa islamihi la yuhmad inda al-ilahi wa bihi nujaddid kon sosut lu bes ñu ko fi jitu tolu l'islam biñ newon ci la xey la ca tabbi te bokku ci lol la bëgg mu genn lañ ci duggal te bokku ci lol la bëgg mu genn la ca bokku te genné ko ci lol la ci bëgg delu ci motax muni badali an allah la rabb khayruhu kon wote wut len lo xamanteni ni luy neexal xalum doom adama la luy tax nga am gis gis bu ñaaw ci mom ponki l'islam yi mu fi fekk nga xamni moy ponku yi mu fonku luko ndax tuddu yalla moy baatu sédé yi tax ñu xamni ki abdulil la tax mu téla alerte wala tu'adu man ra'aytum fahu yukhriju la ilaha illa allah kon amo sañ amo droit fogn kep ko xamanteni ni awla miñam mi ngi wax baat bobu yi kon da nga ci daldi giseni sunu digante ak tariikhay soufi ne ci bir rew mi ak association islamique joxogn bu leer la ci seigne bi joxogn ci kep ko len nono wala nga jappel len adversaire ci sa bakkan nga ko tek waye jangé woko ci jangalem seigne touba lolou la koy wëral moy fum fi musa tollu ko julli fekk ci jakka je lay julle kon adresse yi ñu jox jakka yi interessé wu ko wa annal masajida lillah lool yi tam dafa bok ci li ñu wara bayyi xel moy dundal digal sun borom lool yi ci nim lu ko digale ko la xamna ni julli ca mbolo mom mo upp doole julli yow dong lol taxna fum fi musa nek tay jakka jage ko ci jakka je lay julle bu ko jakka jage wut mu sos jakka jakka je kenn momuko kudul borom bi subhanahu wa ta'ala lolou dafa bokku ci liñu wara bayyi xel ci am njangalem muy benn leen jullit ñi mu feeñ itam ci taxawaayam ci benn le jullit ñi muy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waccuwaay bi mu ko jox xam ni képp koo xamante ne ni def na la tudd ci ronam nga ne dara ji juwaay am ci moom nga ko jële kon koo gis mu fonk ko yow waratoo gis sikkam moo tax mu ni wa anna rasulallahi fa aqal wara husna koo gis ci ron yonente bi sallallahu alayhi wa sallam war nga koo bàyyi xel bu baax a baax alquran di cëslaay li ñuy sukkandiku di wax ji gën a màgg ci kaw suuf kenn ku ne itam gis wàccuwaay bi mu ko jox ba tax képp koo xamante ni ni da ngay wax ni téere boobu yi ngay lëggéeyal amee nga Serigne Touba jukkal ndax ni mu def téere bi ak fi mu ko teg ak wàccuwaay bi mu ko jox yitte ji kon amoo wenn lay noonoo koo xamante ni yaa ngi dégg téere boobu yi di jub ci aw jib ci aw làmmiñam yaa ngi gis itam coono yoo jàkkaarloo ak moom di ko gis muy taxaw ay ndaw ñu di ko mokkal di ko tari di ko jéem a jëfe itam seen kente layul kàttan loolu sëriñ bi wane ci loo xamante ni semmal na képp ku mu jamonoon tel ki jàng téere bi ak jàngale ko ak yar ci aw nit ak tàggat leen nga gis itam azaka muy point bu am solo ci lu mën a jagalante jullit ñi lu mën a tàppe seeni xol lu mën a tax ñu dimbalante ñoom it nga gis taxawaay li nga xamante ne ni moom la ci sëriñ bi taxaw nga xam ni waxuma génne asaka waaye da koy génne ba pare la ca desoon nga xam ne ci ak moomeelam la mo nekk ci teg bakkanam mu jaarale ko fa mu jaarale asaka yi mooy jox ko jaami yàlla yi te loolu itam di bunt bu yaatoo yaatu buy tax nit ñi ëmbalante ak cofeel buy tax yërmaane gën a law ci seen digg buy tax itam taxawante ak bëggante ak miinante dox ci seen diggante gis itam wa taawanu ala al birri wa taqwa ni mu ko dundee waxtu wu ci nekk mi ngi bind te li muy bind lépp leeb yére ak ginne ak teg ci yoon moo tax mu di ko def te sukkandiku nag ci borom xam-xam yi nga xamante ne ni moom fi la leen fekk ñu doon ay jàmbaar ci tool bi def ci itam loo xamante ne ni kenn defu ko moo tax ñi ñuy tuddee ay mashab mooy ay école yu nekk ci biir diine ji ndax seenu farlu ñooñe ñëpp neena ca la bokk ci kuréel yooyu la bokk ci mashabu malik la bokk ci mashabu abu hanifa la bokk ci shafii la bokk ci hanbali la bokk ndax masaahib yooyu yépp ay détails yu tuuti moo leen xàjjale, te li leen boole moo ëpp li leen wutale. Te li leen wutale itam du lu am solo, loo xamante ni war naa indi ak noonu woote ay déggin la rek ak gisin, te loolu du gan ci diine. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam sax bi mu fi nekk am na ci ay ixtilafaat yuy am léeg-léeg yu sew ruuj lay doon, te ci aw déggin rek lay doon. Mel na ñam doon yabar rek tan leen na ngeen jullee ji takku saan barab sàngam. Ñenn ñi bi julli jotee ñu julli, ñi ci des di xaar ba àgg barab sàngam ngi julli. Nga gis ni itam ni ñi yàlla dogal ñu féete ci réew mi wala nekk ci biir l'islam ji te doon ay boroomi cër, mu nangul ñëpp, tudde leen itam sama ay sëriñam masaayiqi yi lay wax, mel ni Cheikh Ahmed Tidiane Sharif, lu mel ni Abdou Qadir Jilani, lu mel ni Abou Hassan Afsa Salim ak ñaneen ak ñaneen. Ñoo ñëpp sëriñ bi ay sëriñam la leen jàppee. Kon indi wut polomi ci seen diggante ak moom ci wax loo xamante ni nit ñi mun ñu ko atte, mooy maa leen gën a ragal yàlla wala maa leen ëpp xam-xam wala man la nit ñi gën a jox bopp.

0: toppante wóolonte te dimbulante. Ginnaaw ñoo xas bokk ak bëgg dem ba bokk goog yi ak bëgg gën a dëgër bokkuk deret, loolu yi itam feeñ na ci ay taxawaayam, ci ni mu yare aw nitam soppante, ba tax ay nit yoo xamante ni nii da ngay mën a waat ni bu Serigne Touba amut woon seenu xamante ci adduna miracle lay doon, lu jamono di waxtaane lay doon. Ndax da ngay jàpp ni bu dee ci xelum doomu aadama rek lu impossible la, ndax ñoo xamante ni nii bokkuñu fu ñu cosaanoo, bokkuñu nu ñu yaroo, bokkuñu fu ñu leen yare, waaye taxe ci lenn, tuddante ay doom, mayante ay soxna, gorolemte ba àgg ci niwu bokkoo boo xamante ni nii moo gën a foor seen bokkuk deret nga. Loolu bokk na ci taxawaay yi Serigne bi def ngir bennale jullit ñi, te loolu famille yu baree baree ci juddoo yoo xamante ni nii bu Serigne Touba ñëwut woon jamono, waxuma la ñuy séq dara, waaye seenu xamante sax miracle lay doon, te ay junni la ñuy ci mën lim. Moomit mu leen di boole la mu jànge woon ci yonente sallallahu alayhi wa sallam, al mu axat muy xeetale ñi ñëw ci kër gi te am bokk cosaan gu leen lëkkale, mu leen di boole ñi ñëw ci kër gi te am bokk gu leen dëkk lëkkale ci bokk gox yu ñu dëkkee, mu leen di boole ñiy ñëw itam te bokk am lu leen boole ci xeeti xam ak xarala, mu leen di boole ab liggéey bañ mujj doon benn. Looy bañ ka ca des dégg ko bu ko wax, loolu itam bokk ci taxawaay yi nga xamante ni nii Serigne bi doon na ko taxawe. Fexe itam ba ak xeebante du dugg ci seen biir, ak yabante du dugg ci seen biir, ak bañante du dugg ci seen biir, ndax yooyu daa bokk ci damm bennoog jullit ñi. Muy xeebante muy bari na taal yu tàkk ci adduna bi, te la ko tàkk la ko taal waaso la, aw xeet la. Loolu Serigne bi daf ko cee teel a génne. Ba ak nekkam am na ci baat yoo xamante ni nii jëllut donte wala fa nga koy jëfandikoo, muy sama pël bi, sama naar bi, sama wolof bi, sama lawbe bi, sama soose bi. Loolu feeñut ci keppaaru Serigne Touba, ndax num leen boole ba kenn ku ci nekk sa morom gënal la sa bopp, te loolu la sallallahu alayhi wa sallam doon jàngal sahaaba ya ni leen na ngeen mel ni benn miir nag suuf la, sima la, xeer la, feer la, ndox la. Yooyu dong taxut miir am, waaye de peel ba koy jëfandikoo ba leen di jaxase buriwet, ba leen di tibb di boole dénk yoo leen di ëmb bañ man koo coffre maçon ba koy taxaw, ñooñu ñëpp ngay boole miir bi door a taxaw. Bu boobaa nag baatu miir rek ngay taxaw, moom ngay dégg. Moo tax buñ nee murit rek la tàmbalee ci Serigne bi ba ci teel bi bu mujj a jëbblu dugg na. Moo tax foo nee murit ñëpp ni tekk, ndax ku ne am na ca wàll ba xam li ngay bëgg a wax, lu mu doon luy defar la wala lu yàq la. Loolu dafay feeñ ci taxawaayu Serigne bi. ni nga xamanteni ni itam non la aduna bi seddale won seddalin wo itam feñut ci abdundam moy ñu ñi woyé ay bour ñu ñi woyé ay bado la ñu ñi woyé ay doomi soxna ci biir kërëm organisé na fa organisation bo xamanteni ni so fa dikké loola dafa feñ te yoy yépp rek man na jur ak xébel man na jur ak bañel man na jur ak wayfal te nit mënoko yilef te fekk dang ko jox bam yekko lolou motax ñoy ñi ñep lol yi doon ne ci seen biir te war leena tagale lolou da bokku ci li sëriñ bi dindi ci ñom te damay wax nit nit bu amé xam xam ba paré xam limi def ko ragal yalla rek ko man yi def nit ko am xam xam amu fit ba paré xam limi def ko ragal yalla dong ko man yi def ragal yalla gog yi mu ragal yalla manu gog yi mu manu ci biir binde fi motax mu meuna not binde fi ci ronam ci lu du doole waye ñoko nangul sun bop mu tudd ak talibé moy sunu lenn ludul bëgg lu bax du ko xam lolu motax ak doomi soxna feñu ak ciado feñetu fa ak baado la feñetu xéti métier yi nga xamanteni ni mo amit ñikoy jëf feñetu fa ndax ñepp la koy def lo day fekk ko xamanteni ñu ciosanam wude la mu bindu loko ak kabil fekk ko xamanteni ni ca doomi soxna ya lañ koy askanale mu ñaw loko jafura jox ko der mu wut ay juntukaay defar li nga xamanteni mom la wude ba doon defar fekk ko xamanteni ni ciosanam toog di joxe ordre ñuy def la ñu wàcce ko ca terrain ba muy liggéey lool yi itam moo taxoon mu attana santaane ñu jël doomam jox janeen jëmm joo xamanteni ni bu dee ci ni séddale ni réew mi séddale bokkuñu ay cër waaye moom gisut loola lam gis rek mooy doomu aadama yépp ci aadama lañ bàyyikoo te aadama min turaab lam gis itam mooy misanu tafadul bi ñuy nattee ngëneel mooy attaqwa te loolu daa nëbbu ci ab xol la nekk te yonent bi salallahu alayhi wa sallam li mu wax mooy bu ngeen gisee góor gu am diine bu labatee seen doom na ngeen ko ko may góor gu am diine bu labatee seen doom waaye waxut yiñ ciy seet ci barab sàngam la bokk waa barab sàngam ñoom ñooy nàngam ñoom ñooy nàngam sëriñ bi moom gisewul woon noonu donte nag réew mi réewum aada la diine du fi not mukk waaye du tee rek xal na yoon woo xamanteni ni suñ ca jaaree benn la ñu doon loolu itam dafay mel ni doole ji ji yoon wi am loolu bokk na ci li ko may moom sëriñ bi dafa daan wax ni jullit ñëpp samay mbokk moo xam yu góor yi moo xam yu jigéen yi ñëpp ni boppam la leen jàppe wàccuwaay bi mu jox boppam wàccuwaay boobu la leen jox considération bi mu jox boppam moom la leen jox suy ñaan it ñoom ñëpp lay ñaanal yarham jamii alwara loolu man na koo signifie wàccal jamii ixwati wa nasabi loolu itam dafay wane rek position bi nga xamanteni ni moom la taxaw ngir bañ ak yëkkatiku ak suufel ñenn tax na ni mu yare daaraam amut fu ñuy ber ñenn ñi, ay ndabam amut fu ñuy ber ñenn ñi. Lu ñuy def ñoom ñëpp ñoo koy bokkaloo. Fu ñuy tëdd amut fu ñuy ber ñenn ñi, ñu war a tëdd fee, ñu war a tëdd fee. Googu xajjale amut ci yarinu sëriñ bi ak dundinam. Li nga xamante ni ni itam ci coobare sun borom la ne musul dañ di ko ñaan, ndax yàlla mam ne innaka la tahdi man ahbabta walakin allah yahdi man yasha. Mënoo jubal ki nga bëgg, yàlla moom mooy seet ku ko neex mu jubal, waaye man nga sabablu ci jéem a jubal. La ca loxo yàlla nga ñaan ko ko. Moo tax mu ni ya rabbi ij'al al muridina ma'a fi hisnika al hasini. Ñoom ñëpp nañ bokk dugg ci biir tatal wasfam la mboole seen ñoom ñëpp takk lañ ci génn buum bu kenn faccat sab la ijmaa. Loolu da ngay gis ni njàngale mu leer la, ba tax na su jiitalee kenn mbooloo topp ca doo ca dégg ku ni maa ko mag wala maa ko raw wala maa ko gën. Joxoñu sëriñ bi rek la ñu xool. Te loolu ma waxoon sànq ni nit bu amee xam-xam amu fit, ba pare xam li muy def ku ragal yàlla rek ku mën a yëngu. Loolu moo ci feeñ ci sunu diggante ak sëriñ bi kilifteef gi, ba tax lu mu joxoñ duñu ca réunion, duñ ca xalaat, samaan wa taa rek lañ cay topp. Dooni kii maa ko gën ndax nàngam, du ma ko topp ndax ci man barab sàngam laa bokk wala déedéet. Yooyu da ngay gis ni yoon wi ak kër yu wóote yi ak différent yi foo fi dem da nga fekk ñoo xamante ni bu doon waasoo rek la ñuy toppante, bu doon ci couleur der wala aw làkk la ñuy toppante, doo leen fekk ca barab yooya. Waaye la ñuy sàmm mooy joxoñu sëriñ bi ci in la ukallimati la ilaha illa allah muhammadu rasulillah. Te loolu mënul am te jikko yi defaruwut, te bu jikko yi defaruwut ci xuloo ak xeex ak xeebante ak bañante ak waxante lu ñaaw la ñuy dëkk. Moo taxoon sallallahu alayhi wa sallam wax ni innama bu'istu li utammima makarima al akhlaq. Loolu itam la sëriñ bi jëfandikoo rek boo demee ci matlabu sifay. Tënk na ci lu baree bari ci ay joxoñ ci nu war a soppantee ngir nu mën a ànd, jëmale baat boobu yi kanam, nu war a wóolontee, nu war a bàyyantee xel, kenn ku nekk jàpp ni sa morom la gën. Ba tax mu doon wax nit ñi ñetti xaaj rekk lañ, kii yaa ko mag, kii moo la mag, kii yéen a maase. Mu ni ki nga xamante ni yaa ko mag war na laa wormaal ngir yàlla, yow it war nga koo wormaal ngir yàlla, lépp day delluwaat ci taala ila kalimatin sawa un baynana wa baynakum. Ndax moom da lay wax ni la yow mi ko mag di nga fi juddoog léegi mooy nga fi yàlla loo xamante ni moom mi gone mooyu ko fi yàlla, kon war nga koo wormaal ngir yàlla. Waaye moom mi gone it war na laa wormaal ngir yàlla, ndax jëkk juddu gi nga ko jëkk juddu defal nga fi yàlla loo xamante ni moom defalu ko. Loolu njàngale mu leer la. Ki nga xamante ni sa morooma moom daf na ak lu mën a xew yow xam nga sa bopp, te moom umpli nga ko. Doomu aadama boroomam rek moo ko xam ak boppam, balil insanu ala nafsihi basira. Te su ma jàppee ni kii may jàkkaar loolu yàlla denc na ci moom lu ma xamut, danaa ko wormaal ngir yàlla. Bu boobaa du ma sobental kenn, du ma suufeeb kenn, du ma gàccal kenn. Yooyu ay taxawaay la yoo xamante ni noonu la sëriñ bi tabaxee, noonu la nase yoon wi, ba tax ci principe boobu ci lañ tënku. Soppiku contexte yi nag ak développement bi moo tax ñu dem ba nas yoon ci ay daayira. Daayira loolu rek lay symboliser, mooy duñ ni kenn war a jiitu, ku ne mën naa jiitu, ku bokku ci waaso wu ne man na jitu te du te mbolo mi top ci mom ndax da am lu leer na ñu lu leen boole jikko yi ak melokan yi moy tax waaso yi du ci feñ te moy ak wayef ak mëna muñ ak yaatu ak tap ak lewet ak gore ak begg ndigal lolu mo doon taxaway bi nga xamanteni ni señ bi taxaw nako ci bennale kurel julit la gis ni mbollem kurel ngo fi nek di yeungu ci walu tasawuf yoonu xajo nañ la nangul nañ la sax may fonkal nañ la sey kilifa teyel nañ la sax njabot ni ñu teyel seen bop bu de station islamique yi bu mu ci man di doon nangul nañ len logique bañuy doxé teyé nañ len ni ñu teyé suñu bop li ñu yéene suñu bop itam lañ len yéene ñi nga xamanteni ni ay individuel lañ ci tamit nangul nañ len seen xalaat yoyé ñu am seen jëm way waye nak ñun jikoy doom lañ ñor doom mom lepp lu ko dara mënutu ko soppi moy dunu don dara lu dul jaamu yalla dunu jaamu kenn ku dul subhanahu wa ta'ala fo suñu yene don dara lu dul ay julit yo xamanteni ni ci diine l'islam lañ fa ci yene taxaw waye ci njangalam seigne touba lañ koy dundé dunu don talibi kenn ku dul seigne touba rek moy don suñu seigne moy don suñu jëw jëw waye téwul nak ñu xamal l'islam bi aduna bi yatuna te fenn fu ci nek nako fa nek di karkaral jur bi ngir bañ ñu saw te lolu bu ñu lajé ci ajj lay fay ci rew yu fasante ko ci waaso yu fasante ko ci kala yu jëgë ci waye muy bokkum ñu wax labbayka allahumma labbayk kenn la ñu niro ak tol niro ay jëf lolu moy li deug lolu tax sa tam bu baax bi serigne cheikh ahmad mbake kay ne fatma dan wax fep fu fi way nek ci yeen di wax lu boole nit ni mag yow lu boole nit ni rek mag yow waye kep ku koy wax lu len tagal togn nga yalla togn am kep ko xamanteni ni ya nga yëkëti kaba bo xamé lu séparé ni lu len tagalé lu ñuy tax ñu féwol mo xam ak tariixa bo mana nek ak station bo mana nek buñ la jabdu shaytan yi shaytan yi kané loli no sey ñu délon non ci jukki ñu na jey te man bi ya ta'ala ko ma min sayati am mo dal fi lañ koy xol muy tongu ci diine l'islam fas ko jëfé ni ko sëriñ bi jàngalé té rafa ñott ci julli ji té def la ñu di sëy bokk la nga wutalé ak ñom nga wutal leen ci ngant té nekk ci la nga nekk loolu moy tombu bi ñu bëggono waxtané bëggon ci laayante biir ak bokk ci julli ji no ngi wacce fofu suñu kaddu no ngi ñaan sun borom defal ñu ak degg ak top te xam ni dal lu mëna xam mom baat bi ñu ëmb ñun ñëpp moy la ilaha illallah muhammadun rasulillah qulu la ilaha illallah tuflihu suñu kilifa dal tara na wan gannaaw kepp kuy tuddu baat bobé deug la ci mom ak du deug ci mom lolu atelo wu ñu ko atte ak fay jëf suñu borom ko yor ko defu nangam borom tangam nga jëm bari wax la ndax atelo wu fay lo wu ñu itam atte ak fay kan rek mo wajjo subhanahu wa ta'ala te waxtu wañ ko ay fay def bu jaggé dama ko li neub ci xolum nit ñi lenn li rek la mu fay ci seen jëf waye bu boba itam ñu am ci tolérance tasabab bi mu señ bi digal te moy ki dakk mu ci jamm yalla motax wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabri mu yalla fay la fayul resultat bi señ bi am mu ñu rek ko may bu doon koy defal wala muy fayanto wala ko wax mu wax la do ak ak mu am tamen moy suñu model moy suñu référence kon bokk yi ñoo ngi tagato ak yeen fofu wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlok tele bi jëm iliport

في كل شيء يا بصير يكفي.

Bokki assalamu alaykum mbokk yi lu bes tak ci dekk bu sel bi di Touba ngir dolel li fi nek mbokk yi Darussalam tournage di entreprise bo xamne dik na ci dekk bu sel bi di Touba nek ci digante Auchan bu Mbacké ak Garage Dakar bu bes bi ci côté bi fété Mbacké Jakarlo ak Talibi ngeen meuna joko ak ñom ci 78 596 1513 mbokk yi entreprise tournage Darussalam di entreprise bo xamne dafa yëngatu lepp lu jëm ci walu auto bayiwul dara cardan bu deung dañ koy jubanti ba mu jub coach waye nak bu gudd wala bu gatt lepp lo ci yitté wo ñu guddal ko wala ñu gën ko gattal dañ koy def ci anam yu muccu ayib waye itam ñuy raboter li di culage xam ngeen ni mbokk yi culage yeen say mu nekk ci auto diko tangal ci bu nekké ci anam yo xamné nekkul anam ya gën la ci gëna neex nak moy xam ngeen ni mbokk yi auto nak moteur moko yor lepp lo xamné dafa jëm ci walu moteur bo démé Darussalam tournage dinañ ko défar ba mu muccu ayib manam alessage moteur wala de ci message bu jaré ñu yok ko ñu yok ko bu jaré ñu jubanti bu jaré itam ñu défaat ci ay yenen mbir ba moto bi gëna neex ñu def ko ba mu neex mbokk yi auto bu ndaw ak bu mag yépp nak lañuy défar yo mi nga xamné da nga yor sa auto auto bi vilbrequin bi am jafé jafé bo ñëwé ci Darussalam tournage dinañ ko défar ba mu muccu ayib yo mi nga xamné tam da nga am sa vilbrequin bo xamné da nga xamul code bi bo ñëwé ci seen machine yu muccu ayib yoyu dinañ ko ci tek won la code bi dal di lokoy montel ci anam yo xamné fo dem doto am jafé jafé vilbrequin yeen ñi nga xamné da ngeen di yor seen auto bu ngeen freiner auto bi di def ay mouvement wala itam yeen ñi nga xamné seen tambour frein da fay am ay jafé jafé lepp lu jëm ci walu frein Darussalam tournage moma ci doy dañ koy entretien défar ko ba mu muccu ayib xam ngeen ni frein mbok yi dafa bax lol ci auto ndax moy tax ngay moytandiku yeen danger yi ñi amal ay filetage filet bu mag wala filet bu ndaw manam bu froiser dañ koy défar ci anam yu muccu ayib mbok yi li lepp neex na waye la ca gëna neex moy bép ligéyu métallique ñom dañ koy def ci walu buntu giri fenêtre ak yenen yo xamné dafa jëm ci walu escalier Darussalam tournage bayiwul dara lepp lu jëm ci wéñ moma ci doy ndax lepp lo xamné dal dina ci jot bu ko défaré ba bayyi sa xol dina feex ngeen mëna joko ak ñom ci 78 596 1513 di ngeen joko ak gérant ba di Seigne Sow di ko xamné ku yalla baxal la ko xamné bo démé dina la tertu taxawula ci sa bép jafé jafé rawati na nak walum auto ak li jëm ci walu ligéyu métallique lepp lo xamné yitté wo nga ko bo démé ci entreprise Darussalam tournage di nga ko fa am ligéy bu am qualité té muccu ayib lol té woor té ñu and ci ak yermandé lol wa entreprise Darussalam tournage ñoo ñaanal Serigne Muntaha Bassirou Mbacké khalif général des Mourides mu yagg fi lol té and ak wër

حيث أقضي. هل يهلك أفضل مدى من القصير.

なんだ。

أنت بشير متكلم جزاء لأشبابه المجيد فانتظر لك في

0: الخلق من يوم البعث وعليكم السلام
1: بالبعث.

Thank you.

ربك اذن وارجعنا ذلك من فضل الكريم جعلته من كل ما كان يجري يجوز

I'm

Hello!

ये कोई भी मन भैया।

توجه إليك فالجبار حكم من يحكم وهو الحكم الرحيم.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.

Yes, I'm going to go to the hospital.

يقول

ولن تضع

ಬರಗದಿಯಲ್ಲಿ ಹವೈ ಸುಖ ವಿಷಾಯ ಭುವನ

للمصطفى وكذا تعرف بكتنا

وجهت كل شيء في الجميل وجهت كل شيء في الجميل.

وجب المغادرة يومين لدمار.

0: mbokki Senegal rawatina mbokki Touba yeen ñi nga xamne da ngeen yittewul lepp lu jëm ci xéetu ñanaaw mo xam ay gënaar la ay kay copinat ak lepp lu tiajo mo xam loy jëfëndiko la wala li nga yar dawal gaaw nga séti wa ployé 18 safar lepp lu xamne ni aaje woon ci xéetu ñanaaw amna fa muy ginaar ay kay copinat wala sax ba ci ay ñanu kay lepp dina jappandi ci seen ployé 18 safar mi ngi fofa ci Touba daru manan ci ginaaw ancien banque islamique bi ñu disponible 24h sur 24 zéran ba di serigne dam sek bepp événement bu gene am ta soxla ay ganar ay copine ay nat kay wala sax ba ci nenu kay ploye 18 safar jappandina 24h sur 24 mi ngi ci Touba daru manan ci ginaaw banque islamique bi ngeen meuna joko ñom ci numéro téléphone yi 77 664 0956 77 664 0956 wala ci 76 463 0931 76 463 0931 amnañu tamit ay coiffeuse yeen yi nga xamne da ngeena bëgg ay coiffeuse bëgg lu leen bofal seen nen bëpp dimension bo soxla dina am ci ploye 18 safar disponible ci serigne dam sek mi ngi nekké Touba daru manan ci ginaaw ancien banque islamique bi wa ploye 18 safar ño ñaanalat ci Mohamedoul Muntakha Mbacke khalife général des mouride mu yagg fi lol tan dëgër te delu nak di leen ñaanalat magal 18 safar ak jamm
1: wa mari kagn le projet di soti magal tabaski école xali imprévu taxi
2: motax bima ami ivo batay stress wacc na ma
1: ivo
2: moy application bu lay jappale ngir nga sam bepp xaliss bo denc mu don yow kesse wala motay
1: kon mon ak soxna si meun nga ci denkan suñu xaliss
2: te meun ngeen ubi sen coffre groupé yokko ci 50 personnes
1: ah nexna ñeu télécharger ivo gaaw def sama ñeukelu dépôt
2: ivo application bu wor jaar yoon te yomba jëfëndiko te li ci gëna neex lo fa denc meun na la jural boko fa bayyi wé ay diir ngir jappale la nga mëna avancer ci ces projets pour Télène ci service client 93 310 01 12
3: Benno FM 106.0
4: Mbokki ñu ngi leen di nuyu baax rafet lo andi bi ak Benno FM 106.0 di jaajeufal bu baax soxna Ndey Ñang ak Bamba Diop mi nga xamne ño doon def cadeau askan wi légui ñu doon waxtaan ci thème bu am solo muy ñi nga xamne dañuy ñew ci magal gi yor ay wéredi ñu leen di sensibiliser rek ngir ñu gëna mëna bayyi xel li nga xamne ñoo di li ñuy jëfëndiko ak naaj wi ci loolu itam lay profito rek dal di and ak yeen ci lu am solo lo xamne Orange dalen ko dal di amal tay ji loolu nak mbokk yi xam ngeen ne Orange chaque jour mu and ko ak yeen muy ay xéewal yu muy def sa su nekk muy tay ji ci bëssu aljuma ji fanweri fan ak ben ci wéru juillet ci bës bu mag bi Orange Money day dox di len téral ngir fessel yeg yegam ci yeen waaw frais de retrait wañé kuna bu baax so retirer 5000 francs 25 francs rek ngay fay frais au lieu ngay fay 50 francs so retirer 10000 francs 50 francs rek ngay fay frais au lieu de 100 francs fo meunti nek sa calpe Orange Money mo lay dundulo téra ngay 18 safar bi Orange moy Orange Money moy calpe bi wo Orange Money moy calpe bi wo Orange Money moy calpe bi la fete fep Orange Money ak magaluk jamu ak Orange Money
3: Benno FM radio bi nek ci wetu rond point bi nek ci commune bi jakka

0: أرجوك تلي بجيم إلبار.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بوكي جولي دي نوي تيولو بوكي طالبي نوغي لين دي نويو دي لين زيارة دي لين وخ. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دي لين دوكيال تي بس بو ماغي بي نو دجمل موي ماغلوك 2011 2012 دي لين تي زيارة tay ñu ñew fasiyene andi tombo bu am solo ci waxi Serigne Touba parce que yene jangat ci ninu ko sunu katan maye ñaan sunu borom mu defal ñu ci ndimbal ak tawfiq. Tombe moy Serigne Touba dafa wax ni nasa ali wa laysa minni yanzi'u wa innani bihi himan wa mafza'u. Moy sun borom daf ma def ma don karange de ab laqatu kay lolou len ci bokki talibe yi sakku ci man ma gestu nan la Serigne Touba done ab laqatu kay waye manen mbir mum mana don mbir mum mana don niko sunu borom binde ni sunu borom binde jamanom moy lum mana don daf ci sak yar serign bi tout nanu ci deug ay kaddom tud nanu ci mana leral ay waxam waye lum rek lanu ci sun borom may ci ak deg ba nopi it mu don lu nit ñi mana deg lolé daanu ci jema leral sun kem katam may wax ni doomu adama sun borom dafa def ci tabi'a mu ci nature doomu adama sun borom ci moñale bëgg lu bax ak bañ ab safan li nuy faral di wax muy mucc ak xewal ku jog di yëngutu rek ben ci ñaar yoy mo la tax di yëngutu bëgg mucc mba nga bëgg ak xewal jëm jo seen mu jog di dox ben dafa jog jëm ci xewal gumuy sentu mba nga diko sen muy daw ngir de moytu aw ay wumu ragal lolou dafa melni sun borom daf ko bindé doom adama waye sax man nani mbollem luy dund rek sun borom daf la bindalé lolou ci liñu xam mu melni tabi'a bobé la sun borom jëfëndiko ci alquran ba tax doom adama diko sun borom di wo ci dayo bi tax mu bind ko daf ko jaare ci yeg yegu doom adam bobu moy xemem loko wala mu ragal loko parce doom adama jamono bu ne day nek baynal khawfi war rajaa'i digante ragal yalla ak yaakaar ni alquran waxe yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adabahu motax yonenti yep yet senu boote ci ñaar yoyu dañuy sukkandiku ci xemem lo nit ñi ak ragal lolé ma ñu rabbaani yoone yépp it mbooleem ñi sunu borom tànnaat ginnaaw yonente yi ñu taxaw seen taxawaay it ci ñaari tomb yooyu rek la ñuy jaar ngir xëcc nit ñi jëmee leen ci li tax sunu borom bind leen muy ragal loo leen ak xeymim lo leen mu mel ni kon baatu nasa ali bayr wi sëriñ bi wax ni nasa ali wa laysa minni yanzeu wa innani bihi himan wa mafzau génnul cadre boobu bi nga xam ni moom la sunu borom wootee ci alquran yonente yi wootee ko wooteb yàlla ci seen biir boote waaye nuy laaj kon nan la nekkee làqutukaay nan la nekkee kaaraange ci doomu aadama yi ma ne loolu bu nu ko bëggee xam wala bu ñu ci bëggee xam aslëf ci li doomu aadama mën a dégg danuy jàngat situation yi réew mi daan dund jëkk sëriñ bi di feeñ sëriñ bi dafa feeñ ci jamono yu xat muy jamono bi ceddo yi di jeexal dajanteeg tubaab yi di dugg si ci réew mi mu feeñ ci jamono boo xam ni jamono ngëlëmte la ndax ceddo yee fi nekkoon ak kilifa yu daan woote taxawal diine ak sëriñ suy taxawal diine tubaab yi ñëw fekk leen fi fekkoon nañ fi sax ay gag-gag ak yàqu-yàqu ak xëccoo ak bañante ak xeex waaye biñ ñëwee dañoo ñëw nag salsaañe lépp ba ceddoyee gag dem taxaw na le sëriñ si amul gag-gag sëriñ bi ci biir lëndëm googu yi ak ngelante loolu ci la feeñ mu mel ni moom la suñu borom def muy li war a ñëw ngir wuññu sa ñàqari nit ñi ak gindi leen ci seen ngelante loolu ñu daan dund ndax suñu borom lépp njàqare ba mu wàccee ci kaw suuf defal na ko ak wuññi ko ma wax léegi ci njëlbeen gi ni doomu aadama buy yëngatu bu ne rek ab yëngatoom génnul ñaari cadre yi muy sàkku ak mucc wala wut aw yiw waaye lu ëpp ci nit ñi it wala boog sax suñu borom daf ko def muy tabiaa doomu aadama ak mucc ak xéewal ñi ngi koy làmb ci nguur ak alal ñii ci nguur lañ koy wut ñii di ko wut ci alal te ku ci ne jàpp ni li ngay wut boo ko amee da nga am ñaar yooyu muy ak mucc ak xéwal waaye mucc googu ak xéwal nit jóg di ci yëngatu ñëpp a ci yem ki suñu borom def mu gëm adduna képp yem ci ak ki suñu borom baaxee ba mu gëm ëllëg ku ci ne mucc rek ngay wut ak xéwal da dina kii dafa gàttal mucc ak xéewal gi mu wut yemale ko ci àdduna kii di ab julit yaatal ko bëgg na ko àdduna bëgg ko alaaxira waaye nguur akuk alal ak alal la nit ñi daan yëngatu di ci kër-kër yi di ko xëccoo ngir jàpp ne bu ñu ko amee mucc ak xéewal dana am loolu ma waral xëccoo yi am ci diggante nit ak nit kii ci diine la ko gis ka ca des gis ko ci adduna kese waaye mu mel ni situation yi xewoon ci Sénégal jëkk sëriñ bi feeñ bu nu ko jàngatee mel na ni jàngat nanu situation yi xewoon ci adduna bépp ndax nit ak nit dañoo niroo ni ndox ak ndox di niroo Sénégal dafa nekkoon ci kilifteefu Mali Assoudan Algarbi lañ koy ooye waaye saa buñ ne Assoudan Algarbi Soudan dañ ko daan xaaj ñetti xaaj def Soudan bi féete penku a Soudan a Sharqi, def Soudan bi nekk ci digg bi muy a Soudan al Awsat, defaat a Soudan al Gharbi muy Soudan bi féete sow wàllu sowu jant. Kon buñ ne Sénégal a Soudan al Gharbi moo ko yëlifoon, loolu li muy tekki mooy ginnaaw bu ñu jógee ci kilifteefu Gana, ndax Gana moo yëlifoon ba ci géej gi nu toll géeju Atlantique gi. Ginnaaw bi bi Mali libéré ci Gana, état yi ñu taxawaloon muy état islamique ñoom itam ñoo yëlif di tàmbalee foofu ba ci géej gi. Ma ni Sénégal depuis mu rëccee ci kilifteefu Mali googu def benn fédération ci ron atteb Njaajaan Njaay mi doonoon buuru Jolof. Ginnaaw bi buur bi ñu daan wax Mansa Souleyman Fato ci 1360, Mansa Souleyman, Mansa mooy buur ci làkku Mali, làkku Mandinke. Ma ni ginnaaw bu buur boobu ñu wax Mansa Souleyman Fato ci 1360, ñu nekkoon ci ay xëccoo ña ko war a donn, nekk ci xëccoo ak xilaafa ci la Njaajaan Njaay mi nekkoon buuru Jolof occasionné pour libérer Sénégal. Ma ni depuis boobu ak tey réew mi ak ni sëriñ bi feeñ, réew mi dañul ci ay xëccoo, jógul ci ay xëccoo, jógul ci ay guerre, waaye xëccoo yépp ak guerre yépp it ñaari mbir rek ko waral, muy sàkku ak nguur ak alal, ak kilifteef ak alal. Mu doon coolu daj kapp ci diggante ñetti kuréel yii fi nekk, ñetti kuréel, waaye kuréel bu ci ne it di xëccoowaat ci seen biir, ndax ay ceddoo fi nekkoon ak sëriñi diine ginnaaw bi colonialiste yi ñëw, tubaab yi ñëw fekk leen fi. Waaye xëccoo bi ñu ngi amoon ci diggante ceddoo yi ci seen biir, xëccoo bi am ci diggante tubaab yi ci seen biir, xëccoo bi am ci diggante kilifa yi diine yi ci seen biir. Waaye noonu la xëccoo bi amee diggante ceddoo yi ak tubaab yi, noonu la xëccoo bi amee diggante ceddo yi ak sëriñi diine yi, noonu la xëccoo bi amee ci diggante sëriñi diine yi ak tubaab yi ba tey. Mu doon coow lu bari lu daj kapp ci réew mi. Ci fukkeelu siècle ak juróom benn, muy daanaka ginnaaw bu Jolof taxawee ba def fédération bi diir bu gàtt rek, ci la tasaat, la ko tas, la ko xaw a tas, la ko jëkk a tas mooy benn pël bu ñu wax Kuli Tangila. Kuli doomi bàyyam moo tuddoon Tangila. Tangila moomu moo jëkkoon a sos état bi, jëkk def ay révolte, waaye doom ji ñu wax Kuli nag moo jóge ca Fouta Diallo, jaar Gambi, jaar Jolof, ñëw dem ba Fouta Toro, mu sos fa nguuru de ñànk de ñànke, nguuru de ñànke googu yi di ko Kuli Tangila sosee foofu yi. Ba noppi nag sonal lool buuru Jolof ci ay guerre, loolu bokk na ci li gën a tas fédération Jolof. Noonu la guerre yi continuer ak xëccoo yi ci diggante ceddo yi, waaye xeex bi ci gën a rëy te ëpp ci solo mooy xeex bi nga xam ni Amary Ngoone Sobel moo ko xare woon ak buuru Jolof ci 1549, junni at ak juróomi téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñeent. Te ginnaaw bu guerre boobu jeexee ci la Kadior libéré waale Bawal ak ab xaaj ci waalo ba Jolof yilifatu leen. Gannaaw bi la raison sin ak salum ñoom itam faq dal di libre. Jamono boobu lañ def benn fédération ci diggante bool ak kadior ak waalo. Bépp buur bu doon danneelu kadior yaay doon teeñu bawal doon barek waalo. Jamono boobu kuli tàngi laa di sos état di ñànke ci Fouta Toro moo tombe ak tubaab yi di xam Sénégal. Sénégal ñi ngi ko découvrir ñoom booru 1364 ci 1444 ci la Portugais yi ñëwee sanc ca Argen, ilu Argen. Hollandais yi ñoo topp ci Portugais yi, kon Portugais yi ñooy tubaab yi dikk wàcc si ci Sénégal wàcc ca Argen, ndax bu ñëwee it tefes gi moo leen di gën a ñor ngir commerce mi leen taxoon a jóg sës ci tefes gi da leen di gën a arrangé. Ginnaaw bi Hollandais yi ñëw sanc ilu Gore ci 1000 wala boog sancuñ ko waaye ñëw nañu occupé ko ci 1688. Bañ demee ba 1621 ci lañ sanc Gore, ñoom Hollandais yi sanc bu wóor nag. Ginnaaw bi Anglais yi ñëw ci 1651 sanc ca tefesu Gambie nga ñoom itam. Jaxu Gambie. Ginnaaw bi la Français yi doog a ñëw ci 1659 sanc Saint Louis. Waaye nag ñeenti réew yooyu bi ñu ñëwee ba kenn ku ne sanc fenn ci tefes gi dañoo daal di tàmbali ñëw itam di dugg ci ay xëccoo ak i concurrence ngir ilu Gore, ndax dafa doon île bi nga xam ni moo ci ëppoon solo ci ku ko yëlef sam commerce fi di gën a mën a jaar ngir Dial. Hollandais yi kon ñoo ko jëkk a sanc, waaye ginnaaw bi Portugais yi ñëw xëccoo ko ñoom ba nangu ko ci seen loxo. Ginnaaw bi Anglais yi ñëw xëccoo ko ba nangu ko ci seen loxo. Ginnaaw bi Français yi ñëw nangoo ko ci loxo Anglais. Français yi ñoo ci mujj a jot. Ci siècle fukkeelu siècle ak juróom-ñaar bi ñuy séddoo tefes gi ci diggante Hollandais yi ak Anglais yi ak Portugais yeeg Français yi moo tombe ak commerce njaam ci géejug Atlantique gi. Commerce njaam moom yi indi na fi ci réew mi ay jafe-jafe yu bari, indi na it caddo yi dox doxiinu doole ci jàpp ay jaam di leen jaay ci njëggu ñàkk solo. Ndax dañ leen daan jaay ci ay piis dox ay copon ci ndima mbaa dara ci përëm mbaa feer mbaa ay takkaay barandaay. Yu ñàkk sol lañ daan jaaye jaam yooyu di leen yabal ci ili France yi nekk Amérique ngir ñu daan liggéey ci tooli suukar yi nekk foofu. Xëccoo googu ñu doon xëccoo nguur ak alal indi na fi crise économie bu mag ak crise ci wàllu politique ak crise ci wàllu social. Loolu moo sabab ñiñ daan tuddee ay murabitona. Murabitona yi moom la ñu mujjoon yàq ba naan marabo, waaye mooy ay sëriñ yu jógee woon ca frontière Maroc ak Mauritanie, bokk ci berber yi seenu bi yëngutu li ko gën a sabab mooy crise boobu ci wàllu économie ak wàllu politique ak wàllu social. Mu mel ni crise bi mi ngi gënoon a baree ci wetu càmmoñ yu réew mi jëm Mauritanie. Kon loolu moo sabab Nasiruddin mi dëkkoon Maroc bokk ci berber yi jóg keri benn yëngutu jihaad boo xam ni la ko sabab dëgg-dëgg len li sabab di taxawal diine bokk na ca, waaye len yi jëm ci wàllu économie réew mi bokk na ca. Kon murabitoona yi bi ñuy jóg ngir jihaad ñaari idée yooyu moo leen pousse, benn bi mooy lijjanti wàllu économie bi waaye lijjanti it wàllu diine. Ndax lim déclaré mooy njaayum jaam mi ba mu ko terewutit lam tere mooy ñu di ko jaarale ci géej gi di ko génnee ak ni ab jullitit mayeetut ñu jaay mayeetul ñu jaay ko. Kon yëngutu bi mi ngi tàmbalee ci ndijooru Mauritanie ci frontière Maroc ba, mooy sax manes na ne Mauritanie jamono bi ñu toll rek lépp ci Mauritanie la bokk, ndax foofu la berber yi dëkkewoon daan jànkonte ak crise économie bu metti ngir les européens yi ñëw wàcc ci Sénégal, rawatina bi français yi wàccee ci Saint Louis bi ñu occupé Saint Louis. waaye mu rabitoo na it seen jihaad jooju ñu am ci tawfiix lool ngir dañu daal di nangu kajoor dem not waalo not nañu jolof not nañu fuuta toor fu ci ne ñu wàccee fa ay teg fa ay kilifay diine yuy atte ci diine ñu wuutu fa caddo ya. Am na lenn ci nettalikati histoire yi ñu leen di tuddee buuri jullit, buuri jullit yi jamono booba mu ne ay buuri jullit lañ ci ñoo fi nekk. Waaye jamono yi 1674 ci la Nasiruddin faatu ñu rey ko ci xeex bu doxoon digganteem ak xasani yoon yi ci Mauritanie. Loolu indi néew doolek yëngutub murabitoona yooyu. Ci 1677 nag ci lañu ko daaneel gu mat sëkk caddo yi dal di jugaat ñoom itam taxaw tem mu ci nanguwaat seen i nguur, waaye européens yi jàppale leen ngir ñoo leen gënoon a arrangé ngir njàppum njaam mi murabitoona yi doon tere jamono booba seen commerce lépp ci jënd ay jaam ci la sukkandiku, ngir wax nañu ni 80% ci commerce am Sénégal commerce am njaam la woon. waaye ginnaaw bu xarey murabitoona yooyu jàlle it ba tey indi na ay xiif ci réew mi, indi na ay jafe-jafe yu bare bare ci wàllu économie ci wàllu politique. Ndax tax na ñu gën a bàyyi caddu yi gën a bàyyi xel sëriñ ci gën leen a jullit yi gën a doxee ak ñoom ci ak noteel gu metti gën a yokk sax njàppum njaam mi nga xam ne moom lañ daan def te sëriñ ci jógoon ngir xeex ko. Rawatina ci jamono yi Latsokaabe mi doonoon buuru Kadior ak Samba Gilaju mi nekkoon stratégie bu Fouta. dama ngi yooyu ci la njàppum njaam mi gën a tar ci la noteel gi gën a metti ci jullit yi. waaye noonu ginnaaw bu Nasiruddin faatoo ci la mbooloo gàddaaye Fouta dem fa ñuy wax Bundu ku ñuy wax Malick Sy sos foofu benn état islamique, mi ngi ko sos ci atum 1690 baa du ko sore 1690. Ci atum 1695 ci la Latsokaabe yilif Kadior. Bi mu yilifee sàkk na pexe. Pexe mi mu sàkk mooy ñi fi desoon ci sëriñ te mu ragal ci ñoom ay jafe-jafe, ñooñu la fexe ba xëcc leen, dugal leen ci biir étage. Am ci ay kilifa yum jël, jox leen ab cër ci état bi, féetale leen responsabilité ñuy défendre frontière yi. Waaye li ci metti dir bu gàtt rek, sëriñ soos yi dañu daal di jël jikkoy ceddo yi ci wàllu njàppum jaam ak di gir ay alal di yàq-yàq yu bare bari, ñu daan leen wooye ay sëriñu làmbo. Ñen nag ñi nga xam ni diine fees na leen dell it dañoo bañ benn accord bu ñuy siñante ak ceddo yi ñoom nanguwuñ ko, ñu daan leen wooye ay sëriñu jàkk. Révolution ci Fouta Diallo. Waaye sëriñu jàkk yooyu ñor gu leen dina ñor ñuy waxtaan di sàkk pexe, loolu dem na ba may leen ñu mën a sos benn état islamique ca Fouta Diallo. Loolu mi ngi nekkoon ci 1725. Gannaaw bu bundu kër këre ba taxawal état islamique, Fouta Diallo kër kër yi ba taxawal état islamique, am islam am na beneen force bu jógaat feeñ ca Fouta Toro. Loolu mi ngi tolloog atum 1750. Waaye nag bi parti islamique bu gagné ci njiitul Souleymane Baal jamono boobu bi mu gagné rek mooy tombee ak Fatou Souleymane Baal moom yi julli di tànn Abdul Qadir Kane ngir mu doon kilifa julli yëpp. Ci atu 1790 moo tombeek Falouk Damel bañ daan wax Amari Ngone Ndeela. Amari Ngone Ndeela moom yi ña ko jiitu woon la ñu nangu woon muy am genn mokk gu ñuy mokkal Fouta mbaa nangul gu ñuy nangul kilifa yi dine moom daf ko gàntal. Bépp yëngutu bu kilifa yi dine daan def buy niru ni dañoo yëlif seen bopp mbaa dañuy xëcc indépendant moom Amari Ngone Ndeela daf koo bañ. Foo bañ surtout ci njàmb ba ki fi nekkaloon Abdul Qadir Kane doon ambassadeuram, ñu di ko wax Tafsir Amadi Ibra, noonu la ko rayee. Amari Ngone wax naa ci histoire sëriñ bi ni mooy ki daggaloon Mamaram Suufus Mbacke. Waaye la feeñoon ci histoire boobu rek moo feeñaat ci histoire bi, ndax loola it li ci histoire wax mooy Mamadou Lamine Sarr mi sañcoon Thiarine Diama dafa bokkoon ak Mame Maram ak Mame Mokhtar Ndoumbe mi sañcoon kook yi dañoo bokkoon di jàngee ca Thiamis ca Tabilek ci daray Serigne Massa Mba Thiam. Wax nañu ni Mamadou Lamine Sarr moom yi dafa nekk ak Damel bi ci Kadior muy Thiarine googu mu sañcoon, waaye doole jim fi am te it yu bari du ko nangu ci li ceddo yi doxal. Loolu moo waral ak noonoo dox seen diggante ba mu yebal fa nit ku ñëw déclaré nga fa ñëw ngir sàkku si xam-xam ba mu fa amee at la ko rendi. Ñu di ko wax muy benn farakaba bu ñuy wax Masamba Fabe. Wax nañu ni sëriñ sépp jógee Njambur ak Kadior ak Bawal fa ci ne ñëw di jaale si Malamine Sarr moom yi. Bu ñu jaalee ba noppi nag la ñu waxtaan ñoom ci seen biir ni nag Damel bii buñ ko bàyyee muy rendi ay sëriñ dana fi def lu ëpp lii, kon nañu xeex ak moom. Ma wax ni booba lañu déclaré jihaad ji daal di yónnee fépp woo sëriñ si booba Mamaram ma nga ca Mbacke Sagnanka ca Jolof. Ba ñu yónnee woolu ko nag moom dafa gàntal wax ni loolu du jihaad ab xeex la te moom buy wàllu jaxaat lay wàllu, waaye du wàllu ab xeex. Xalaa kulli xaalin daal maamaram am na gis-gis bu mu gisoon ci ger boobu ba tax nangu wut a wuy si. Bi ñu demee ba dameel bi xare ak sëriñ si ba gañe leen jàpp ñenn ñi ay jaam ña ca des mu rey leen, maamaram toog na lu mat at doog a jóge jëlaf ñëw ngir ni di jaale si mbokk daram boobu. Ay bi mu ñëwee ba dugg suufu Skadior ci la yónnee ci buur bi ni leen ni ko nee leen ko maa ngi koy nuyu, buur bi nee leen ko fay naa ko na fi ñëw. Bu mu jógee di dem di wujji buur ba dañoo wax ni ñëpp dañ caa jàpp ni ko boo demee dana rey ni mu reyee woon sa mbokki sëriñ si, waaye maamaram dedeen mbëri bokkuñ. Ba mu demee la ko laaj lu la taxoon a jóg, mu ne ko ñaari mbirama tax a jóg. Benn bi mooy damaa ñëw ngir jaale si sama mbokku daar bi. Bi ci desit damaa ñëw ngir bëgg sëriñ boo ci jàppoon benn nga mën koo mbaay yàlla wala mu mën koo jot, ndax lii du xare bu ñuy war a jàppee ab jaam di ko defug jaam, ndax xeex rek la du jihaat islam. Noonu dameel bi rafet lu am xelam ni ko damaa bëggoon nga dëkk ak man ma def la sama sëriñ nga wóotu fi ma damin sar. waaye maamaram xamal ko ni ko man kat manatumaa dëkk fenn fu dul Kadior, fu dul ca Jolof. waaye njaboot gaa ngi nii ko ci tànn ma bàyyi ko fi nga daggal ko suuf si, nga dagg fi suuf ma teg ko fi. ba dameel bi ba mu tànnee Ibrahima Awañang mu ne ko kooku dafay sama loxo mënumaa tàggoog moom, waaye sama taaw nga nii muy Ahmadou Farima tami mën naa ko fi bàyyi. loolu moo waral mu daggal ko suuf mbàkki bawal. loolu waxoon naa ko ci bi ñuy jàng jaar jaari sëriñ bi. waaye ma ne dameel boobu it moo rey tafsir Amadi Ibra moom yi nga xam ne moo fi nekkaloon Abdul Khadir Kane ci Njaamur. noonu jullit yi yónnee ci Abdul Khadir ni ko nag islam yow képp yaa ko mën a lijjanti, yow yaa am doole mën a lijjanti islam jamono bi mu toll, yaa mën a sowee ci coono yi ñu dund. loolu mooy yóbbu Abdul Khadir Kane ci mu créé benn arme boo xam ne mat na fanweeri junni nit, fanweeri junni yoo xam nag gone yaag jigéen ña ca lañ ngir jubloo not si Kadior. loolu mi ngi nekkoon ci 1796. waaye Abdul Khadir Kane bi mu dajee ak dameel boobu ca fa ñuy wax Bongo ñu gañe ko ba jàpp ci fuutànke yi mbooloo jaay leen tubaab yi ñu defeen jaam yóbbu leen, ñu jàpp Abdul Khadir Kane ci jëmmi boppam. waaye ginnaaw ba mu ko jàppee prison yi ab diir la ko téyee, ñu signenteeg moom accord yi bu mu fi ñëwati di dal si seen kaw delloowaat ko Fouta. gañaay loolu ñu gañee Abdul Imam Abdul Khadir Kane nag tax na ceddu yi gën a fitar ci kuwaat ci Waalo ak ci Kadior gën a doxal seeni mbir. waaye noonu la woote islam taxawee ci ginnaaw bu mu amee gañaay yooyu mu am. dafa taxaw nag jàllatul benn mètre ba nguur yi njotoon a sas muy bundoo googu ak Fouta Diallo googu ak Fouta Toro fu ci ne sax ay xëccoo nekk fa ci wàllu xëccoo ak kilifteef ba tax na dara rek islam doxatu ko. noonu la situation yi doxee ba ni Cheikh Omar feeña. Cheikh Omar mi ngi gane àdduna ci atum 1796. am na ci nettalikat yi riwaayaat yi ñu wax ni ngoon gi mu ganee àdduna mooy ngoon gi xare boobu amee woon ca Bongo ci diggante Abdul Khadir Kane ak dameel Amady Ngone Ndeer. at moomu wax nañu ci genn ngoon gi ci la Cheikh Omar gane àdduna. wax nañu ni bàyyam Talibé Souleymane Balla woon gane àdduna ak Cheikh Omar googu, moo sabab sax bàyyam demul ci xare boobu fekki ji wu. waaye ma ne Islam ginaaw bu mu amee ngañaay yee dafa taxaw ba ni Cheikh Omar feeñe ba déclaré jihaatam ci atum 1852. Mel ni at mi muy déclaré jihaat moom itam ci la sëriñ bi gane àdduna, sëriñ bu mag bi, sëriñ bi nuy waxtaanee at moom yi muy 1852 1853 ci jamono yooyu nett rek ci la sëriñ bi feeñ ci jamono. Cheikh Omar doon kilifa diine gu sellal goo xam ni dafa xeex ngir tasaare Islam, waaye nag mu jaare ko ci yoonu jihaat, jihaat ngir tasaare Islam. Mu doon nit ku dëgër koo xam ni du deltu gannaaw, waaye ci ñetti anam faam ñetti forsu yum jàmmaar lool. Waaw, muy doon na xeex contre jàmmkati xiram yi, doon na xeex digganteem ak jullit yi muy xaadri ya nekkoon ca Mali, ca Masina ak Tumbuktu. Waaye noonu la amee woon jafe-jafe ci digganteem ak colonialiste yi muy tubaab yi. Kon ñetti anam yépp Cheikh Omar daf fi jeme woon ay xeexam. Loolu bokk na ci li sabab ni mu war a jàll dëgg-dëgg-dëgg jàll wu ko. Ndax li mu gisoon mooy ni fii ci soowu jant bi li tàmbulee ca Mali jëm soowu lépp moom daf ci dañ si war a setal Islam ba mu set wecc lépp lu ci taq ci ay tax-tax da ko war a dindi ak ndaamu xërëm dafa war a jeex, dañ fay war a atte sharia islamique. Loolu yi moo doon gis-gisu Cheikh Omar. Mu doonoon ku taxaw ci tabax ay jàkka di tasaare daare alquran yi ba état am yaatu woon na ba xaw a daj Sénégal jamono boobu, waaye rek ca mujj ga mbokki jullitam yooyu te mooy Ahmadou Cheikhou bu ñetteel mi nekkoon xalifa Cheikh Ahmed Labbu mi sosoon état islamique ba ca Masina. Ahmadou Cheikh moomu ak Cheikh Ahmed Albekaayi mi doonoon setu Cheikh Seydou Mokhtar Kounti te nekkoon Tumbuktu, ñooñu la amooloon ak juyoo ba ñu gaw ko ca Hamdallah, gaw nañ ko fa lu mat juróom-ñeenti weer. Ginnaaw bi noonu ñu ko gayoon mu xotti mu jaar ci seen biir ak doole ba génn ko, waaye ginnaaw bi rek ñu topp ko ba ci dëkk bi ñuy wax Goro. Foofu la ko arme bi toppee ba foofu la shahite ci weeru koor 1280 toolu février 1864. Doomam Ahmad jàllale na sax jihaad ji contre colonialiste yi ab diir moom itam, waaye rek jàllut na mu war a jàll jàlliwu ko. Yàlla na yàlla yërëm leen te yokku seeni leer te fay leen aw yiw. Maba Diakhou taalibe Cheikh Omar la woon, moom itam dafa doon xeex contre ñiy jaamu xiram, doon na xeexit contre colonialiste yi ba suñ borom mayoon na ko ndimbal mu mën a dajale julit yépp. Loolu wax naa ko ci histoire sëriñ bi, dajale julit yépp ñu fekk ko Saloum. Maba ci 1867 la xeex ak Serir Sine yi ñu ray ko booba buur Sine bañ daan wax Coumba Ndofène Diouf moo fa nekkoon. loolu kon mooy li am ci wàllu kilifay diine yi. Geneen wàll gi ci des ci xew-xew yi daan am ci réew mi ci 1809 ci la anglais yi ñëw xëccoo Saint Louis ba nangu ko ci loxo yi français yi. Nangu nañ ko lu mat juróom-ñeenti at ndax 1809 ba 1817 mi ci loxo yi anglais yi, waaye ci 1817 ci la ko tubaab yi français yi nangoowaat ci seen loxo. Ci lañ not it gore ñoom français yi. Français yi ginnaaw buñ notee ñaari dëkk yooyu muy Ndar ak Gore, dañoo continuer di dolli impôt yi ñu daan fay ci wàllu douane di ko jox teddo yi wala fii di ko jox buuri wala fii. Waaye yokk googu ñu daan yokk impôts yi andi na ab xeexoo ci biir ñuy xëccoo nguuruk kajor muy guerre civile ci seen biir. Ndax ca waalo xëccoo ba ma nga fa woon ci diggante ñu ñuy wax tejeek ak Dios, waaye ci biir ba ñuy xëccoo ñoom buri baragwaale yi it ci seen biir fekk ne buuri tracé yi tracé roseau di jéggi dex gi ñoom itam di leen andil ay jafe-jafe di giir seen alal jafe-jafe yu bare bari amoon taal seen kër. loolu andi ci peggu Sahel wi ay jafe-jafe yoo xam ne tubaab yi mënatuñu ko dékku ndax booba ñi ngi jóg taxawoon sax am xalaatu colonisé réew. lu ma waral jëf ji gouverneur bi jëkk taxawee muy fédéral ba mooy nanguwaal waaw moom ñetti armo ñetti songo la fa songu rek daal di nangu waalo. waaye nag nangu gim ko nangu it ci loxoy braak ya fa daan nekk it neexul nit ñi mu sàkk pexe indi fa ku ñuy wax jóg sidia koo xam ni moom njàngum français la jàng ñoo ko yar te mbokk ci ñi waroon a donn nguur gi ñu fexe ba teg ko fa mu mel ni kon booba lañ tàmbalee junju ak président. waaye ginnaaw bi lañ ko exil yóbbu ko Gabon. kajoor booba ginnaaw bu ñu notee jullit yi ci càmm yu réew mi ab diir kajoor neen tekk diirub li may sa tenn yoro di yor kajor di ate muy li tàmbalee 1832 ba 1855 loolu moom kajor am na ak dal. waaye ginnaaw bi la kinis bi tàmbaliwaat ndax français yi ci 1857 ci lañu occupé Dakar te lu jiitu loolu gore lañu yéléfoon. waaye ci at moom yi lañu fexe ba nangu Dakar boole ko ci li ñu ko nangoo lañu daal di tàmbalee sàkk pexem takke diggante Saint Louis ak Dakar. bi ñu takkee diggante Saint Louis ak Dakar ba doon sàkk pexe yi def ci ab raay kon kajoor dafay daal di dugg ci ab diggante bu xat muy yëlëf nañu wetam gële yëlëf ko ci wet gi léegi mu nekk ci ab digg boo xamante ne dañ ne dañ ko tanc. ñu dugg ci ay baj-baj yu bari ci jamono yu Makodu ak Madiodio ñoom yàgguñ fi. waaye ci 1862 parti bi nga xam ne dañoo weddi nguur di dañoo fexe ba fal Latdior ci jamono boobu ci biir atteb Madiodio Fall moom yi loolu moo indi ay guerre dox seen diggante ñoom ñaar ñooñ muy Madiodio ak Latdior. ay xëccoo ak sa xeex yu bari dox seen diggante ba ni Madiodio demee ci tubaab yi sàkku ndimbal ci ñoom tubaab yi ñëw jàppale ko ci nañ dàqe Latdior mu jóge Kadior dem Saloum Tiamaba. ni ko Serigne Bassir nattalee bi Latdior ñëwee ngir làqatu si Saloum ci la Maba yabal ay ndawam ñu gàttandu ko xamal ko ni ko duñu la mën a recevoir ci loolu ngay tuub dugg si ci diine ji en même temps nga dugg si ci biir tariqati janiya bi ñu nekk. waaye mu nangul leen ko ba bokk na ci ñi daan jiitee armoy Maba ci jamono booba ba ubbi ab xaaj ci Bawal ak mboolem jolof gépp te loolu mi ngi nekkoon ci atum 1865. waaye bi ñu rayee Maba ci arab xarab Sombo bi ci la Latdior delluwaat Kadior ci atum 1875 ci la jàppalante ak tubaab yi xeex ak Ahmadou Cheikhou ba nangoo ci moom jolof randale ko teg fa Albouri mbokkam la. waaye ci atum 1879 ci la Latdior signanteeg français yi ay accord ci ñu war a def benn raay bu jógee Dakar dem Saint Louis. waaye ginnaaw bu mu signé accord yi ba noppi ginnaaw bi la gis ne lii kat bu ko defee day mel ni dañuy koy not, dañuy not am réewam. loolu moo waral accord boobu mu signé woon mu deltu ci ginnaaw ci 1881 daal di lànk projet bi, waaye du mu ko lànkee daanaka moo sabab guerre bi am digganteem ak tubaab bi ci xarab ca teenu deqle ba ñu rey ko fa ci 1886. kon xare yaa ngi noonu dañoon kapp réew mi diggante Abdul Qadir Kane ak Amary Ngone Ndel, diggante français yi ak anglais, diggante portugais yi ak hollandais yi, diggante Ladjor ak Madjoj, diggante Cheikh Omar ak colonialiste yi, diggante Cheikh Omar ak Kadri. Ba ci Serigne Tidiane biñ daan wax Thierno Ibrahim Mamadou Ba mi sancoon wuro Madi sax digganteem ak Cheikh Omar taxutoon rek mu neex na mu war a neex. diggante Maba ak colonialiste yi ca Paté Badian, diggante Maba Diakhou ak waa Sine ca Som, diggante Ahmadou Cheikhou ak colonialiste yi ca Diawar, diggante Ahmadou Cheikhou ak Ladjor ca Samba Sadio, diggante Albouri ak Baara mi doonoon mbokkum Ahmadou Cheikhou moom itam àndoon ak Teen Tanoor ca xarit yang yang. Loolu lépp doon ay xew-xew yu dajoon kapp réew mi njëkk sëriñ bi di feeñ. ci situation yi nag ci la sëriñ bi feeñe indi message defar bi ko suñ borom joxoon. mu mel ni kon am na laaj biy taxaw fii. laaj biy taxaw léegi mooy ndax bokkul ci xikma mu jël weneen yoon wu bokkut ak yoon wii nga xam ne mboolem ni ci jaaroon ay dëkk ak i gàllankoor yu mag dafa nekk ci yoon bi ba ku fi mas a jaar jalloo, ndax bokkul ci xikma mu jóg tegg yoon woo. ah kay ndax yoon wi ñu doon sàkku àdduna fi lañ jaar jalluñ, ñi bëggoon a taxawal diine ci wenn yoon woowu lañu jaar jalluñ. kon bokk na ci xikma sëriñ bi bim ñëwee mu jël beneen liñ bu bokkute booba. wan yoon la soobu, wan yoon la soob ay taalibeem ba doon kaaraange doon làqutukaay boo xam ni jëkk mu di ko wax ci aw làmmiñam lisaanu xaalam moo jëkk déclaré ni kii ab làqutukaay la, kii ab wérwaay la. ma ne lisaanul xaalam moo ko jëkk a wax jëkk lisaanul maqaas moom moo wax ni képp ku bëgg a mucc ci adduna ak alaxira na nga wéeru si ci man. moo delluwaat wax ni nasa ali wa laysa minni yanzeu wa innani bihi himan wa mafzau. mu indi tariqa boo xam ni dafay taxaw ci ak jaamu yàlla gu set wecc gu sell, taxaw ci ak daddu àdduna gu mat sëkk, taxaw ci bañ lépp lu ñu doon xeex ngir moom muy nguur ak alal, taxaw ci bañ ko won ko gënaaw. ma wax ne lisaanu xaalam moo jëkk wax ne kii ab wérwaay la, ab làqutukaay la, jëkk mu di ko wax ndax nit ñi amoon nañ yëg-yëgu daw wéeru si ci moom. buur yi amoon nañ yëg-yëgu daw làqutu si ci moom ndax ñi ko jëkk a topp kilifay diine yi amoon nañ yëg-yëgu ñëw làqutu si ci moom ndax ñi ko jëkk a topp duñ dara lu weesu ay nit diine ak doomi buur yi. Ladjor buuru Kadior bi mu demee ba Maba Fatou dafa tasanteeg waa Kadior, bindaat ko lettre bëgg mu ñëw ngir rek maa jooji dal ab atteem neexuleen. ñu taxaw temm ci mu ñëw nag Ladior ñibbi siwaat Kadior. bi mu jëllu siwaatee ànd ak tubaab yi ab diir, waaye ñu amaat jafe-jafe ñu dàqaat ko ba mu delloo Saloum. nag ba mu demee Saloum dafa xat ci moom, ndax dafa fekk njabootu Maba def ñaari kuréel. kuréel bi Ladior àndaloon nag ci ñam ca àndal fa ñu leen tànc dafa xat ci ñoom. loolu moo sabab ñi mu àndaloon ne ko benn da ngay delluwaat Kadior, Masla ak tubaab bi mën ànd ak moom, mbaa nga xeex ak moom ba man faa toog, mbaa ñu bàyyi la fi, ndax fii dafa xat ci ñu fi nekk. ba mu demul ñu war ko ci lañ fale jarbaatam buñ daan wax Sambalaw bi, Sambalaw bi Fall, benn mu ngi ab jarbaatam mbaa doomu Nijaay. Sambalaw bi moom mu lañ fal, mu jaaxle nag moom Ladior di wër fu mu dem, ñu ne ko du fi. ba mu xalaatee xelam la mu ko jox mooy sëriñ bi. sëriñ bi la xalaat ni moom képp la gis ci kum mën a waxtaanal ci mbiram, laaj ko it xalaat. xalaat bu mu ko ci jox mu jàpp ko, ndax doy na ko ci wàllu diine, doy na ko ci lépp ci xel mu rafet. moo tax Ladior dafa ñëw ci sëriñ bi diisoog moom, ne ko samay mbokk dañu maa wor dem àndeeg Sambalaw bi, ma di la laaj xalaat ba xam, ndax yow képp laa fi gis ci koo xam ne sama mbir mën naa la ko wax. nu may def ndax damay ñëw xeex ak tubaab yi ci doole, wala damay génn ba ca bitti ma wuti fa mbooloo, wala damay jàmm ak ñoom, wala nu may def daal. sëriñ bi ni ko man day li ma lay xalaat bi ma lay jox ci bu la adduna wanee gannaaw mooy nga won ko gannaaw ni mu la wanee gannaaw. kon naka jëkk sëriñ bi xeetu njàng leen ni mu nekk ci la nekkoon, naka jëkk li mu daan dund it ku ñëw moom la lay leeral. muy ni ko adduna li ma ci gis mooy bu la wanee gannaaw nga won ko gannaaw ni mu la wanee gannaaw, te da nga xam ne say mbokki bopp yaag ngàngoor gaag nguur gaag ya ca aju woon yépp adduna rek li. ni ko tayit mën naa laa warlu ne bu fekkee bàyyi nga lépp ñëw jublu yàlla bu wóor, def nii sa mbokk ñii def muy birima ko di jóob nii day wóor na ma ne lu gën lii nga doon wut da nga ko am. waaye noonu Ladior ne ko gëm naa ne li nga wax dëgg la, waaye nag ku mel ni ma ne yël ban di nga àdduna rek wàcc ko daal di dem yombul ci moom. waaye naa la war lool fii ne dootuma waxeeg yow ci lu dul lu may jariñ ci sama ëllëg, lu may jariñ ëllëg ci sama baamel. daa di koy laaj ni ko dama bëgg nga jox ma tur yàlla bu may jëfandikoo, te jox ma sa mbubu mbopp. sëriñ bi jox ko istighfar yu mu taalifoon ci jamono yooyu, ni ko sëriñ Bachir net léegi mi yoon baal xadim jox ko mbubu mboppam. waaye bi mu ko joxee mu dem ak bi muy dajee ak tubaab yi ci deq la ñu di ko rey sori yàggut, du sori une semaine. loolu ko sëriñ bi wax ni ko def nii sa mbokk mii def, boo ko defee da nga am lu gën li nga doon wut ana mbokka moom num def. la ci jëkk mooy tuub tuub gu sell, ndax bi mu ñëwee jaayanteeg sëriñ bi, sëriñ bi daf ko xamal ne ko bokk na ci sarti tuub gu set. nag lépp loo yoroon ci ay alal yu lewul da nga koy delloo, lu mel ni alal yi ngeen jëlee woon ci xarit Samba Sadio da nga koy delloo, ndax du alal ju lew. ndax xarab Samba Sadio xarab ñaari jullit la, ay julli nag buñ xeexee boo ca jàppee ab jaam mbaa nga jël ca alal alal jo jëli wut. noonu la birima koddu delloo alal ja mu yoroon ba am caag ñoom jafe-jafe, ba sëriñ bi ak Ladior sax xam cee xaw cee am jafe-jafe. waaye tuub gu sell mooy loolu, mooy la ko sëriñ bi wax mooy lépp loo yoroon ci lu lewut da nga koy dal dello. dëgg-dëgg li sëriñ bi woote buñ ko bëggoon a xam mooy lan. dëgg-dëgg li mu woote du dara lu dul yeesal diine yi yonente yi daan woote, te yonente bi alayhi salaatu wasalaam mi mu daan liggéeyal mujj ci yonente yooyu. la ñu daan woote mooy lan? woo mbindeef yi ci dayo bi leen bi tax suñu borom bind leen ana ban dayoo moo tax sunu borom bind bindee fa mi mooy jaamu ko. Jaamu lan mooy jaamu? Jaamu dafa am ñaari xaaj, dafa am jaamu guñu tudde al

dikkoonaan ak moom. ànd ak daddu àdduna gu mat sëkk ak bàyyi lépp luy nuru ak nguur mbaa ak kilisteef nga bañ koo xëccoo, ak wéet nag di julli, di woor, di sikar, jàng alquran, di ñaan, sukkandiku ci yàlla, muñ ak nangoo liggéey, taqoo liggéey, ak loo am mu doy la doyloo lu yam joxe la ca des ngir jëm yàlla. Te dëdd googu mu woote gannaaw bu jafe-jafe yee amee it jëkkewu ko, royee na ko ci lenn ci sahaaba yi, sahaaba yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, ku mel ni Abu Darda dafa ber woon, ku mel ni Saad ibn Malik, ku mel ni Saad ibn Abi Waqas, ku mel ni Abdullah ibn Omar, ku mel ni Muhammad ibn Maslama wala Muhammad ibn Salama ak Abdullah ibn Salam, ñu ñëpp bi xew-xew yi fitna yi baree ci ginnaaw yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Jamono ginnaaw bu yonente bi demee képp la coowli tàmbali woon, ndax muhaajiroon yi ak lansaar yi am nañ tuuti ab juyoo ca saqifatu bani saida, kan mu war a wutu yonente bi. Ginnaaw bu njaayanteeg Abou Bakar am na mbooloom arab moo xam dañoo murtat ba mu xeex ak ñoom. Ginnaaw Abou Bakar, Omar bi mu fi toogee lépp dox ci maandute dañu ko rey. Ginnaaw bi ñu tànn Seydna Ousmane ay mbokkam occupé poste yi di tooñ nit ñi, di jëflante nit ñi, jëflante yoo xam ni indi na ab révolte, ba noonu nii lañ demee ba rey Seydna Ousmane mu doon ku set ci yañu ko tuumal. waaye ginnaaw bu loolu jàllee ba Seydna Ali war a toog mu am jafe-jafe, ndax Talha ak Zubair ak Muawiya ñun ñëpp dañ koo weddi, kenn dakkoru ci ak moom. gannaaw bi ay xew-xew am, xew-xew jamal, waqaatul jamal ak Siffin ak Nahrawan diggante Seydna Ali ak xawaar yi. fitna yooyu bu mu xewee, ñii dañoo daal di génn ñoom dem ba Makka, ñu dëkk fa ca wetu Kaaba ga di jaamu yàlla, bàyyi fitna yépp génn ci ba set ci ak ci mbiri adduna. kon sëriñ bi bi mu ñëwee ci réew mi, fekk xew-xew yu mel nii am, mu sos beneen idée bu bokkuteg idée jihaad bee, jëkkewu ko, waaye am na ñu jëkkoon a andi solution boobu ci jamono yi sahaaba yi radiallahu anhum, mu ñooñu ma tudd ñëpp. musoboo ak mbooloo mi ko topp it ngirum tarbiya yar leen. sëriñ bi dafa teel a xam ne mbooloo société bu mu mën a doon seenu jàll mi ngi tënku ci nañu leen yare ci wàllu yëg-yëg ak ci wàllu xel, wàllu xol ak ci wàllu xel. société bu mu mën a doon seenu jàll mi ngi tënku ci nañu leen yare ci seeni jëkko ak yar seeni xel ba mu ni jar. ni Serigne Fallou daan wax ni sunu bàyyi ceer nu def noo jàngal ba ñu ni aral, mu yar nu ba ñu ni nëral. Sëriñ bi teel naa xam ni benn société bala moo jàll fokk ñu jaar leen ci ñaari tomb yooyu, mooy jàngal ba nga ni aral, ñu yar la ba nga ni nër. waaye avancement du mën a am mukk li see xel mu ni jar amul, yar ba nga ni nër amul. li fekk xel mu rafet ak yar bu rafet amul, ab société du mën a jàll. moo tax bi mu ñëwee jihaad na de, waaye ban xeetu jihaad? keno bi mu jëkk a samp ngir jihaad mooy jàngale. bu ñaareel bi kon li mu jiital ci jihaatam mooy jàngale ak yar defar. loolu la wuutale xeexu ngànnaay. te saa buñ ne jihaat, xel yi li ñuy jëkk a daj mooy yanu ngànnaay. moo tax bi ñu ko tuumaalee ni dafay jël ay ngànnaay, dafa bëgg a xeex, dafa bëgg a taxawal état islamique, comme ni ko Cheikh Omar taxawale woon ak Maba ak Ahmadou Cheikhum. mu saxal tuuma yi ci wet, dàq ko ci wet.

0: ndax da leen wér na ne dafay jihaad, waaye nag ban xeetu jihaad? Muy wax ak yéefar di wax ak tubaab yi ni leen yaa jumlatan qad sallasu bi talaalihim man lam yakun waladun lahu aw waalidu أخرجتموني ناطقين بأنني عبد الإله وإنني لمجاهد. من لن ين بولم بولمي بوكالي سن بولم دي واخني نيت لا جروك رير ين دي دنجل ما جيني واخني جامو بيالا لا دمي جهاد وعينك ومقالكم حق فإني عبده وخديم عبد الله وهو الحامل. وحجين وحنا أبجامم لا دي دقلا أبجامم لا بي لغي اليون انتني. ومقالكم إني أجاهد صادق وحجين وحني دمي جهاتت لوير لا إني لوجه الله جل أجاهد دمي جهات نجد جميع الوعينك إني أجاهد بالعلوم وبالتقى. waaye nag ci ak ragal yàlla ay xam-xam ak ragal yàlla de ci lay jàmmu yàlla ci lay jihaade abdan xadiman doon ab jaam buy liggéel yonanta bi wal muhayminu saahidu te yàlla day seere na ko. waaye bu ñu bëggee tënk ak tarbiyaam ci ay jikko dinaa bu mu saxalee xam-xam ba mu sax bu ñu bëggee tënk tarbiya ak sëriñ bi rek dañuy wax ni jëflente lay doon boo xam ni sa diggante nit ñëpp lay doon kale feeteg mag kale feeteg ndaw ak ki nga ma romante la jëflente boo xam ni sa diggante kilifa yi dina yi lay doon jëflente boo xam ni sa diggante ak buuri adduna yi lay doon lu ci ne sëriñ bi jàngale na na nga ca war a doxe sa diggante nit ñi sëriñ bi lam ci jëkk a jàngale mooy nit ki benn mu mag la mbaa nga mag ko mbaa mu ma romante ak yow mun la ki nga mag gone na nga ko yaram ba jàppe ko ne sa doomi bopp ki la mag na nga ko wekk ba jàppe ko ne sa bàyyi bopp mbaa sa ndeyi bopp ki mu romante ak yow na nga ko jàppe ni sa jëmmi bopp. loolu rek réglage bu am solo la ci régle li ñu weesu woon ci ay rëng-rëng ak kër-kër ak xëccu ak bañante ak xulóo ndax ñett yii rek xaw naa mën a défendre yooyu yi ma waxoon la yooyu ñu jàll tuub gu sell sa diggante sa borom ak sax ci muñ ak sant ñett yu am solo ngoogu yoo xam ni bu xasee fonde buñ ko xasee fondee diine lu ñëwaat rek ndimbal lay doon waaye fondation bi dëgër na ba noppi muy tuub gu sell mën a muñ ak nangoo sant xéewal. waaw bu ko am njàngaleem néewal say ree te ubbi sa kanam néewal say wax ci lu amul njëriñ ñàkk xër ci poñetum àdduna téye sa tànk ba doo ci dox lu amul njëriñ téye sa loxo ba doo ci laal lu sa yoon nekkul téye sa gis ba doo ci xool loo war sa xool fegu téye sa bopp bañ a dox ci lu dul aajo bañ a ree lu yéemuwut bul jege njaaloo bul gis ni kenn ameel na la benn àq na nga jàpp ni yeyoowoo genn màggal teggin yu mën a doon ak lu baax luñ ma lay digal na nga xool yow na nga cay doxe te bul xool nu ca keneen di doxe bal yaxtabir min nafsika al aadaaba wala tutaaliban bihi al ashaaba muy ay teggin na nga koy xool ci sa bopp te bul ko sàkku ci kenn. waxoon na nit ni ko boo demee fa nga jëm na nga yar sa bopp ba koo gis mën a ànd ak moom waaye bul jéem a yar nit ñi ngir ñu mën a ànd ak yow bul def koo gis jéem ko yar ngir mu mën a ànd ak yow waaye jéem a yar sa bopp ba koo gis mën a ànd ak moom. noonu la ko daan jàngalee moom sëriñ bi jamono bu nee mu yee jàngal ni nga bëgg nit ñi ànd ak yow dee ko ànde ak nit ñi waaye mu ne la it nit ñi del xool ci ñoom ak yàlla rek di ko sàmm, bul xool la ñuy lay defal mbaa la ñuy lay def, waaye xoolal yàlla. Bokk na ci ab yaram ku la mag nga bañ a toog ak moom ci kaw lal. Boo demee ba mënoo ñàkk a toog ak moom, na nga toog ak moom ak ku wegee la ku dal. Bokk na ci ab yaram bul toog nit ni ñàbb ci nit taq ci moom, na nga ko dànd. Booy toog bul toog ci kanamu kilifa, na nga wetu. Bul tàllal say tànk mu jëm ci kilifa. Bul fab sab gis ni ko jàkk kilifa, ngay damm sab gis. Bul bari am pox, bul bari ay caaxaan, bul bari ab yëngutu, bul bari ay gesto, bul bari ay baj-baj, bul bari loo yuqamtiku di yërndulu sa yónneeku. Foo nekk na nga dal, na nga taqoo ak noppi. Bu la nit ŋàññee mbaa mu saagala mbaa mu wax lu la naqari, na nga ko muñ, te bul tontu kenn ci lu demee noonu. Boo toogee kilifa, booy ree bul xàqataay nu mu la neexee, da ngay muuñ rek. Boo toogee kilifa, booy wax ak moom, bul ubbiku rek di wax nu mu la neexee, waaye da ngay noppi ba mu sàkku ci yow wax, nga wax ak moom ci kem la mu sàkku ci yow. Te bu ko ni jàkk. Boo toogee ci jotaay bu bëgg a jóg, booy jóg nga jóg ci ak ñaw, waaye bul ni bërëb rek jëri suuf si ci kaw nit ñi. Moo tax nit sëriñ Saliou daf ma nettali ne dafa am ku toog ak sëriñ bi bay jóg. Sëriñ bi daf koo yónni di ko wooloo menn mag, mu ni bërit ba xëpp nit ñi suuf si. Sëriñ bi ni ko kaay, mu ñëw mu ni ko boo toogatee fiw nit bay jóg ngay lem say yére ndànk, jóg ndànk ba sori leen, te doo jóg ak doole rek di xëpp mbooloo mi suuf si. Nee na mu ne ko tuub naa ko mbàkki. Ba mu demee kam ko doon wooloo am mag la, daf ko woo daal di jiitu di daw sëriñ di daw mag ma topp ci moom di sëkki. Ba bi mu ñëwee sëriñ bi mënut a xam li muy wax ngir di xeexat. Sëriñ bi ne ko bu ñu la woolootee mag da nga koy woo bàyyi ko mu jiitu dox ni mane nga topp ci ginnaaw, waaye doo jëf di daw rek mu topp lay sëkk-sëkki ba xamut nu muy def nii. Mu ne ko tuub naa ko mbàkki. Sëriñ bi ne ko tuub de baax na, waaye nag tuubee amul solo. Mooy jamono bu ne ngay def looy tuub la jubla wax ne amul solo. Tuub baax na, waaye nag foo toll di def lu ñuy tuub it nag mooy toog ko gën. Bokk na ci yaru sëriñ bi mu wax ni bul fekk mbooloo muy xoole ngay nelaw ci seen biir. Mu wax la ni la boo gisee ku la mag muy sàkku benn aajo moo xam dafa bëgg kum yónni mbaa lu mën a doon rek, na nga ko fajal ngir jëm yàlla aajom jooje. Bokk na ci ab yaram dafa wax ni la bul xër ci aw ñam ak nelaw aku lekk. Bul xër ci aw ñam ak nelaw aku lekk. Moom la sëriñ bay jaxate tënk ci aw bayit ni nelaw tuuti, wax tuuti, mos tuuti nii la dag yépp daa def ba far nobba ga. Bul bari wax, bul bari nelaw, bul bari ak lekk. Saa bu nit sàkkoo ci yow dara, na nga ko jox la muy sàkku. Noonu la sëriñ bi jàngalee teggi ni wax, ndax wax dafa mën a defar lu bari, waaye wax noonu la mën a yàq. Mu ngi wax genn kàddu lu bari yàqu. Bari na guerre bu am ci àdduna boo xam ne benn kàddu ci la tàmbale. Mu ni bul wax kenn fen nga, bul ni kenn waxoo dëgg, bul ni kenn jóom nga. Na nga fexe ba tàmmal sa lamiñ wi wax lu baax. Saa boo ñëwee ci nit na nga ko nuyu. Bu la jëkkee nuyu na nga ko delloo nuyoo ba. Booy nuyoog nit di saafaanteeg moom na nga dëgëral sa loxo ci loxom, waaye bul fif sa loxo fif bu gaaw. noonu la jàngalee teggee ni diisoo bul dugg ci ab néeg mukk ci lu fi ngay diisoo. Bul dugg ci néegu jàmb rek di teen di xool fa la neex nga xool fa. Booy ànd it bul ànd ak ku defe, bul ànd ak ku bari xeememte, bul ànd ak ku iñal. Booy toog ak bul jekcu, bul toog ak ku dul kooy dolli ko ci moom diine maa am xel. Booy jaxasoo na nga fexe ba ki ngay jaxasool na ngay dollikoo ci moom diine mbaa nga ci dollikoo am xel. Bul wuutee kub del, bul fausse rendez vous, bul fen sa ñaari wayjur na nga leen di topp fonk leen, na ngay nooyal say wax sa diggante ak nit ñi. Loolu dafa am ci borom xam-xam yi ñuy wax ni képp kuy waaraate di wax ak nit ñi war ngaa jëfandikoo kàddu gu nooy. Ndax sun borom bi mu yabalee Moussa ak Harouna ci Firaouna da leen wax ni leen waquula lahu qawlan layyinan, bu ngeen demee na ngeen ko wax wax ju nooy. Ñu wax ni nag yow mi waaraate mënoo baax ba gën ñaar ñu ñi ndax ay yonente lañ. Ka ngay waar mënta bon ba yées Firaouna ndax fam àggoon nee na ku fa yàgg ci. Sëriñ bi ni na ngay nooyal say wax, na ngay siyaare ji borom xam-xam yi ak nit ñu baax ñëpp te di leen liggéeyal tey sàkku ci ñoom ñaan. Boo àndee say mbokk di tukki dee leen dimbali ci bépp aajo na nga fexe ba féete woo, na nga fexe ba féete woo di leen liggéeyal, na nga fexe ba sàmm seen i bagage, saa boo juumee na nga leen baalu àq. Bokk na ci yarub sëriñ bi activité bu tëpparle di noppalu tuuti di yëngatu lu bari. Bul tànn ab naflaay mbaa loxoy nel. Bokk na ci ab yaram da lay xamal ni teraa nga mi ngi nekk ci kem ni nga nangoo sodde, waaye bul nay yit ci alal nag. Da ngay teral sa gan, da ngay yaatal gan. Da ngay gàttal say mégét ci àdduna. Sax nit ki bu guddalee ay mégétam ci àdduna lu mu teg balaa noppi mu teg leneen bu dana dem ba du tala defate ngir yàlla, du tala dimbale ci mbokki jullit yi, du talatee dimbale fuqara way ñàkk yi, du talatee dimbale ay mbokkam. Kon na ngay gàttal say mébét ci àdduna. Sëriñ bi teel na xam ba tey ni bokk na ci sarti li tax am réew a jàll gonay réew mi dem ba bokk benn jubluwaay jëmanoo fenn yor benn yar. Ndax kat jàll gu réew du am mukk li féeg nit ñi ñi ngi xàjjalikoo di doon ay parti, di doon ay kuréel yuy bañante ak a xeexoo réew moom du mën a jàll mukk ci àdduna. Jamono bu ne demee misaal joxe misaal di wax ni mbooloo yu bari yi ñi di sos ay daare alquran, ñi di sos ay école, ñi di jàngale, waaye kenn ku ne beru ci sab koñ yaag sag njaboot di leen jàngal na nga leen di jàngal mbaa nga di leen yare cee na nga leen di yare li fekk mbooloo yi tëkkoo wuñ def benn wenn say du tax ñu mën a taxawal agun dara, du tax ñu mën a daaneel dara it. Jamono bu ne dama koy misaal ci ne mi ngi mel ni ay birit yooyu moo di teg li fekk taqale wuñ ko ab miir du taxaw. Kon sëriñ bi teel a xam ni mbooloo mu bokkul benn jubluwaay tëkkatoo wuñ bokk lenn luñ bëgg, lu ñu bari bari duñu tekki dara. Li fekk tëkkatoo wuñ bokk ak jublu rek jàll du mën a am. Moo tax mu teel a yar ak njabootam ci wan leen benn jubluwaay bu ñu war a jublu boo xam ne jullit yépp fa lañ war a jublu. Lu fi nekk ay sëriñu diine mu ni la fa kullu werdin yuridu lmurida li xadrati llahi walam yahida. Wépp werd wu fi kilifa yor rek murid ba ca jaar dana ko yóbbu ci péréb yàlla. Nit ñi àgg ci yàlla lañ bëgg, kon yoon wun nit soobu di ca dox tam war koo mën a àggale ci yàlla, war sa dox sa diggante, dara war sa dox sa diggante ak moom, da ngaa war a jàpp ne kon na jaar ci aw yoonam ngir jëm ci yàlla, nga jaar ci aw yoon ngir jëm ci yàlla, jëfante bu rafet war dox sa diggante ak moom nga doxale ko fi. sawaaun intama ila aljilaani aw intama li ahmad attijaani aw li siwaahuma min al aqtaabi is kulluhum qataan ala sawaab. wax na ñoom ñëpp ci ak njub lañu nekk, muy Cheikh Ahmed Tijani, muy Cheikh Abdul Khadir Jilani, muy beneen sang bu mën doon ci sang si, ñoom ñëpp ci ak njub lañu nekk. kon foofu waaye jàpp rek na ci góor góorlu te rafetal te sellal ko te yàlla képp tax koo jóg. muy lu am solo ci société bu mën a doon, rawatina ku ñëw fekk xare yële Jàll ak xeex ya ak xëccoo ya nga bëgg a takkiwaat mboolo mi def leen benn, lii lii rek moo yor. waaw sëriñ ñi dina yàngu noonu la sëriñ bi digle nga jëflante ko moom ñoom mu des ay ceddo, nan ngay jëflante ak ñoom ñi nga xam ni gëmuñu diine da ngeen a tàggoo ca ca rompa ba ngeen tàggoo yaa ñoom dañuy wax célibi yoon, kenn ku ne jëm fi kenn ku ne jëm fenn. gannaaw nag nga xam ni ca pas-pas ngeen wuute lan la la sëriñ bi digal, wajtanibu xultata haulaai li annaha min aqbahi l ashiyaai. léegi nag da ngay doyloo yàlla tey moytoo jaxasoo ak ñoom, waaye nag mudaara te mooy maslaha nag moom kenn bañu ko, laakin mudaaraatuhumu qad nudibat kama bi nassin fi xadisin xad sabat daan. waaye nag maslaha ñoom sopp nañu ko daan, waaye maslaha gi yombul ci lu dul borom xam-xam mat sëkk boo xam ne maandu na te jengut, ndax borom xam-xam bu jeng yëlluwut muy jaxasoo ak yëfar yi naka noonu ab jaahil, ndax ñu wëlbatiko ba dugal ko ci lañ nekk da yomb, te nit ki bu xasee ñàkk xaqiidaam ñàkk na lépp. kon may tëje rek wax ni sëriñ bi dafa wan nit ñi texe gi gën a rëy ci texe yi. texe gu mag gi mooy lan? xam yàlla, xam lu tax mu indi la fii ci àdduna, xam li gën a cher ci dundub àdduna. ku ne xam na ni nit ku ne am na lum gis ne lii mooy li gën a cher ci àddunaam, kii day jàpp ne alal mooy li fi gën, kon na yëngutu jëm ji jamono bu ne mu yëngutu ngir am alal. kii jàpp na ne bu xasee am ay diplôme rek ñu naan docteur la mbaa nangam la mbaa nangam la, kooku li mu bëggoon lépp ci àdduna am na ko. am na ñoo xam ne seen gis-gis foofu la jëm, loolu la ñuy teg différence. am ñoo xam ne seen gis-gis mi ngi nekk ñu jàpp ni lii moo gën, lañ jàpp ni moo gën ci àdduna mooy nañ nekk président sàngam, président wese coonam bépp mu di ko def ngir doon loolu ndax jàpp na ni mooy li gën ci kaw suuf. ba dina am ci nit ñi ñoo xam ne sax dañuy mébét ak di ko ñaan di ko ñaanlu mooy dañoo bëgg a doon directeuru université sàngam mbaa école sàngam mbaa société sàngam. am na sax ñoo xam ni dañuy ñaanlu ngir ni dañuy def concours gendarmerie mbaa dañoo bëgg a doon ab policier, ñoo xam ni seen itti yépp ñu ngi ko tënk ci man ab police laa bëgg a doon mbaa gendarme laa bëgg a doon. kon nit ku ne am na lu mu gis ni mooy li gën a rëy ci àdduna, am na fu gis gisam jam ci àdduna mu jàpp ni lii bu ko amee am na lépp. waaye nag li wér te wóor te benn sikk amu ci mooy li gën a cher ci lu nit am mooy xam yàlla, xam li la andi ci àdduna ak dox jëm ci yoo yi. te loolu yi wooteef sëñ bi bépp nag génnul cadre boobu mu wax walam azal, wax na ne musumaa dañ mundu aqaltu taaliba maarifatan billahi, musumaa dañ di sàkku ak xam yàlla. fa jultu bayna al ulama wal awliya, wër gi ma daan wër ci diggante borom xam-xam yi ak waliyu yi yépp bi niyati wa amali wa qawliya, sama yéene ak sama jëf ànd ak samay wax lépp bëgg maarifa moom laa doon sàkku. kon loolu mooy li sëriñ bi woote sun borom nak terale ko won ko li gën ci gëna cher ci kaw soof muy ngëm ak dox dem ci li tax sun borom bind la motax mu wax baat yi ngir netali xewal ko ci sun borom defal waye dublu ci ak tant ak karamanil mu'minu bil imani عند ظهور الشرك في زماني سنبرم ترال نمانغم تي جامانو بو اك بوكالي فيني تي سما ريو تسارو تي سما جامانو واخيد مي نزع علي وليس مني ينزع امنا لوم ما جوخ جامانو بو ندي دي دي دي دي نانغو تي اي بيرب ديما جوخ تا دو نانغو تي مان لن وانني به حمن ومفزع mu saxal ni ci katanu yalla karange la ab lakutu kay la kon loli bokku na ci li ma wax ni netle ko ci histoire rew mi ak xexo yi amone ak fi serigne bi jaar jaar la ci ak jabotam ba jamu meuna am ci rew mi loli bokku na ci li meuna degge ci manam beet wowi di sakku sunu borom defal mu ak deggal ci njumte yi ak recc recc yi di sakku mu defal len ko di ñaan yalla mu jariñ nu jariñ len tay ak ëlëk di ñaan yalla mu maynu ak degg ci diineem di ñaan yalla mu soob nu ci yoonu njub di ñaan yalla sëriñ bi sunu borom fayal nu ko aw yu di ñaan yalla njabotam yi mu fi bayyi limu yéene woon ci ñoom bëgg ko ci ñoom jublu ko ci ñoom yalla leen ci sun borom gëna saxal innahu waliyyu dhalika wal qadiru alayhi wallahu al muwaffiqu lis sawab wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kon loolu mooy wàccaayu màggal gi ñu waajale ko ko jàpp ko muy soir ñu jëkk ñu ñi ay kilifa yi génne lañ ñu jël leen ñu participer si ñu solidarité ak ñoom waaye nit tey it mën a jànge ci démb ba xam fu ñu teg seen tànk ëllëg jërëngeen jëf wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu seen mbokk Mouhamadou Bachir
1: Benno FM rajo bi nekk ci wetu rond point bi nekk ci commune bi jàkkaarloog tali bi jëm iliport.

0: Fatou Ngom ñukoy wax Ngoma dekk fele ci Mbussobe Aray Hassane Fay mom nak mo yeglé ñaari xaram yo xamné dafa reer xar yi nak xar yu wéx la benn ci xar yi amna benn marque buñ ci def muy numéro 8 ci nopp chamuñ bi képp ko xamné gis nako mën na woté ci numéro de téléphone bi 76 762 28 21 wala nga wo Serigne Saliou Ndoye ci 77 645 79 46 Fatou Ngom ñukoy wax Ngoma dekk fele ci Mbussobe Aray Hassane Fay mom nak mo yeglé ñaari xaram yo xamné dafa reer xar yi nak xar yu wéx la benn ci xar yi amna benn marque buñ ci def muy numéro 8 ci nopp chamuñ bi képp ko xamné gis nako mën na woté ci numéro de téléphone bi 76 762 28 21 wala nga wo Serigne Saliou Ndoye ci 77 645 79 46
1: képp kuy talibé Serigne Touba fo mën ci nek ci biir réew mi ak bitim réew ginnaw bi Touba ci kanam joté ndigal ci Cheikh Mohamedul Muntaha Mbacké yalla na fi yag lol ta and ko guer jëm ci ligéy bu mag bi ci daara ju mag yi di complexe Cheikh Ahmadul Khadim université bu Touba di ligéyu assainissement bi défar yoni taral ko défar canal bu mag bi tollu ci 4700 mètres ngir yobbu ndoxum tawmi fi mu wara dem ligey bi nak xayma nañ ko ci 7 milliards mbok yi juroom ben million ngi nit ak genn wal ñoy nek Touba ci magal gi bo ci dolé ñi magal si wut xamné mouride yi luñ songu daan ko Touba ci kanam di sakku ci kuko man mu jaayante joxe 7000 francs buñu dajalé million yi 7000 francs kon 7 milliards yi day dal di mat ci lu gaaw te yomb kuko man joxe walel say wayjur ak say mbok lepp xew rek lay doon bu ande ak wër wu nek ñaari témèr yu sax Touba ci kanam dina def ci Touba lu yem aduna kon ay ca mouride ligey bangok bum lal souf budé maxit wala wave da ngay dugg fi ñi fayé facture gis fa Touba ci kanam nga duggal sa jaayante wala 78 544 33 33 78 544 33 33 wala application Touba ci kanam wala nga dag reçu ci ni koy jaay jeureje fi borom Touba
2: ligey du mum lal souf nañ ko yëkëti bu lol lu ñu yëkëti bum lal souf ايلاو كلمه الله العليا لو دوم موي لغي
3: اوكو

ಕಿತಾಸಕ ಮಾಡಬಸ್ತು. ಆದರೆ ಕಾರಿ ಹತ್ತಿ ಮಂದಿರ ಕಾರ.

إليك الشريعة المطهرة يجيك ربك الخبير أحمد جوازيك الكريم.

0: Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlo ak tali bi jëm iliport
1: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin salatu wassalamu ala rasulillah sayidina wa maulana muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin bokki jullidi bokki talibi ñu ngi leen di nuyu nuyu bi gëna tedd wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh di leen ndokkel ci wéru tedd wi nga xamne ci lañ nek ay ci bisbu mag bi nga xamne mom lañuy deggal di bisbu bi nga xamne ci lañ amé ndam ci lañ amé lepp lo xamne am nañ ko rek ci Maulana Cheikh Ahmadul Khadim di neew bi ak ndokkel yef ñu tambalé ko ci nga xamne mom la ci Yalla jital Maulana Cheikh Muhammadul Muntaha ñu ñaanal suñu borom sam ko ar ko ba na li nga xamne mom la naala liggéey sëriñ bi mu sotal yef ñu and ko mom ci barke sëriñ bi ikanani lañu ziaré ki nga xamné mom la yalla def ci bop njabotou dëkk bi nga xamné fi lañu nek té di njabotou borom darul mu'ti ki nga xamné ma nek ci bop di Seyd Khalid momit loolu ñu ñaanal sëriñ bi muntaha mom ñu ñaanal suñu borom sattu ko ci kaw mom ci barké sëriñ bi té yagal fi mbolém njabotou Cheikhuna Ahmadul Khadim gep rek suñ ko waxé ñepp dañ ci dugg té nak ñu ñew kenn ci kër kenn ko xamné du ku ñuy xamlé ci yu démé ni waye du ko ñu xamlé ci chaîne bi nga xamné moy Al-Khadimiyya TV xéna chaîne bi ku ko xam rek xamé nañ xarkana mom waye it nit la ko xamné mbolém yi nga xamné ñoy ci chaîne bi ñepp koy bëggé ngir lan ngir taxaway bu am solo bo xamné amna ko ci ligéeyal Serigne Touba ci tool bi nga xamné moy tool bi gëna nat ci tool Serigne bi moy toolu défar nit ñi ak di leen xamal lepp lo xamné moy aju ci seen diiné ak lo aju seen digënté ak Serigne bi kilifa gu mag goo nga xamne mom lañu fekk ci nak ta moy Serigne Ahmadou Darou Mouti bu fasiyena and ak mom ci waxtaan bo xamne suñ ko déggé rek ñepp danañ xamne kiñ ko jox kuko mané la waye kuko yagg waxtaané ta inshallah rabbi am nañ yaakar bu baaxa baax sa ci ne li ñu wax dana feñ ci bir waxtaan inshallah kon ngir tambalé rek dañuy jox Serigne bi mu nuyo ñu dogo tambalé waxtaan ni Serigne bi ñu ngi lay nuyu te di la ziar bu baaxa baax bacci
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وخير خدمه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا mbokk jullit yi mbokk talibé yi nog leen di nuyu bu baax di leen ziyara di jaar ci Cheikh Abdul Karim mi nga xamné mom lañ nara Cheikhul Waxtan bi diko ziyar di ziyar mbolem mbokk jullit yépp ak mbokk talibé yépp di leen ndokkel itam ci wéru wu tedd wi nga xamné mom lañuy tabbi moy wéru safar di wéru sant yalla waye di wéru serigne bu mag bi radiyallahu anhu di wéru magal Touba ngi ñaan suñu borom mbolem lañu fay jëf ci ay jaamu yalla iko ko sante ci xewal yi mu defal serigne bi ñu koy ñaan mu nangul lepp te def ko muy ngeen ji barke ci mbolem aduna bepp dara serigne bi
1: inshallah jere yef serigne bi ci kaddu yu am solo yi nga xamne duggé nga ko ci yef ñaan yalla nangu mbolem ñaan yi nga xamne ñaan nga ko rek comme ni ma ko waxe rek serigne ahmadou lañu andal tay ci waxtaan yi nga xamne al-khadimiyya baaxuna ko ande gene ci wajale ko magal gi waye ñu nekk seen bo xamne len do ngi taxaju muy liggéey Serigne Touba te Serigne Ahmadou ni nima ko waxe sank rek mu bokk ci ñi nga xamne rañé ko lañ bu baaxa baax ci jaar ci télévision bi ngir xamle ñangalim Serigne bi ak yu ci aju té nak tam bi ñu waxtane moy al-aash Cheikh Ahmadou Bamba al-aash khul akbar moy Serigne Touba xeyna suñ ko doon firi ci wolof sax moy aji bëgg ji gëna mag lool nak suñ ko waxe rek dana am fa xel dem moy ci yenen tibi sallallahu alayhi wa sallam am suñ ko doon wacce ba gën ka suxé li ñu wax moy Serigne Touba bëgg yenen tibi sallallahu alayhi wa sallam ba nga xamné rañé ko ne ci bañ man ko jappé ki gëna bëgg yenen tibi sallallahu alayhi wa sallam wala ki gëna mag ci ñi bëgg yenen tibi sallallahu alayhi wa sallam tomb bobu lañu wara waxtané Serigne Ahmadou insha Allah rabbi tomb na dañ ko teunk ci ñent ba juro tomb yo xamné insha Allah rabbi ci lañuy waxtaan wi tebbe insha Allah waye ngir tambalé rek dañuy laaj Serigne bi laaj bu ñëkk bi tam aju ci bari waana lu ñuy dégg naan bëgg yeneen bi sallallahu alayhi wasallam diw da bëgg diw diw da bëgg diw kon dana baax lool ba lañu waxtane suñu diwa bëgg giñ bëgg yeneen bi
0: Benno FM radio bi nekk ci wétu rond-point bi nekk ci commune bi jakarlo ak tali bi jëm

0: lii di amoon solo moom lii moom
1: waaw boobu mooy bu màggal gi màggal Touba ren gi
0: ndeysaan. Ah soxna si ñu taxaw
1: boobu mooy Salim Tow bi.
0: Salim Tow bi moom jaaxal moo tax ma la bii moom ndeysaan.
1: Ndeysaan waaw boobu de mooy bu màggal
0: gi. Barkaala macha allah muy lu am solo xam naa du ñàkk di ñu yëkkati kii donte dañoo bëggoon xaar ba ca fin ba nag mais du ñàkk nga laala ñu ci tuuti xam nga dama yéeg a songe xam nga damay demee.
1: Waaw ah yéen bëgg leen rek faal jege.
0: Dañu ci may tuuti comme que tey ñoo ngi ci wàccaayu màggal bi niki ginnaaw subal insha allah jamono ji moom ku nekk xam ne lépp moom di si safar la édition 2026 ba tax nag gis nga dëkk bi ni mu mel yéen yëngukat yi ñëpp di leen bàyyi xel jamono ji tey nag xam naa comme ni ma la ko waxee léegi xat-xat yi ndax ñëpp leen soxla moo xam ci plateau yi moo xam la ci li nga xam mooy yëngu yi jamono ji moom ku ne xam ne ni yéen rek la ñuy bàyyi xel xam naa dañu ci musal tuuti insha allah.

0: acha kon may nono muy lu am solo bi mom serigne moustapha fatikan nga ci way
1: moustapha
0: fatikala ndaysan ni nuy bax serigne mam cheikh fall mom tam nek kenn ci njabotam ñukay nuy au passage nek sunu xarit nek sunu lepp mom tam ñu koy ziar bu bax diko jajeufal diko ñaanal jamm sonu mam assou mu melni li lu am solo la tay en tant que domou soxna nek ci yengu yi waye nak di way ñen ci kilifa yi nga xamni ñu ngi ci bir kër gi lay wax lolo mu melni ma sha Allah
1: waaw lo de wax deug yalla mom dañu japp ne ñepp rek comme suñu bop
0: ndaysan
1: waaw bax ina mom mi sax wax deug yalla faal deugal ma ngoy doga way waaw waye nak waaw way na genn na fi ay son ñeneen tamit wax deug yalla
0: ndaysan
1: waaw ku ci melni seigne fallou fall fi abadin
0: seigne fallou fall
1: fi abadin waaw
0: fi abadin
1: waaw
0: ma sha Allah
1: ak ku ci melne seigne nuntu rek sax seigne mustapha
0: Abdou Aziz
1: mu ngi da laaj répéter rek waye nak waaw dina metti nak mom waye day laaj répéter rek ndax ko xamné ben son rek dafa metti
0: waaw
1: waaw bo bëggé bolé nak 5 mom day tar lool waye nak dañ koy organiser rek
0: ndaysan
1: duggal yi bu benen yone nga répéter wa duggalat yi rek non lañ koy def bo mi ki
0: ndaysan ba do ci am yene jafé jafé dal
1: waaw
0: am solo ci walu studio yi ak yoy nonu ba légui parfois xamna ni gis nañ ni ci carcan yu bari lool moy seen problème
1: waaw studio wax deug yalla dafa metti lool sax
0: ndax
1: dafa laaj ay moyens waaw day metti lool fi mom danaka dara
0: dara
1: mayew fi
0: ndaysan
1: lepp day jaay
0: deug la
1: way nak wax deug yalla dal seigne mod dal mom wax deug yalla da ci sonu lool
0: da ci japp sonu
1: ci sonu ba pare da ci sonu lool sax wallahi
0: ndaysan
1: waaw amna tamit ñu ci japp mom doki talibé amna ci ñoo xamanteni wax deug yalla bu affaire yi ñëwé dañ ci japp bu baax baax baax baax baax sax
0: lepp sax passé vrai moko waral xamna ni motax xaw rek vraiment parce que nak amna ci carcal yo xamné néna leen nit ki mom li nga nek opté ko ba nek ci dañ ci war di def effort bu ko defé ñi nga xamné da la bëgg jappalé di la bayyi xel mais bu féké da nga togit di xaarit day xaw metti
1: waalo mom day xaw metti mom ndax da ngay gis fu dara nekul nga fexé fa def dara
0: ndaysan
1: avec mom non la rek da ngay jëm rek waaw baye do tok rek na damay xaar yalla
0: deug la ndaysan amna solo soxna mam assou fall ba legui ak ties ndax man nañu xam yeen période la fa yëngu yi di gëna dox
1: waaw e bi nak mom danaka bay xol côté gam côté gam mom le programme bi di gëna dox wala safar gi
0: ci ties
1: waaw ci mom côté gam wala safar gi wala tamit amna ci ñoo xamantene chaque année dañuy def seen anniversaire ñu bu ko def ay cyant ak yoy non waaw décembre
0: bi
1: waaw day bari
0: ay ndaysan ndax légui xalé yi moom yoy lañ yëngu
1: waaw ku ci melni bay naara faal da ci def ay cyant
0: ndaysan amna sa lañu diglu seigne assis bi kon seigne abdou assis bi

0: dañ ci lii daal yàlla dañ ciy kontaan lool waaw ndax xam ne bisu sëñ Touba moom waaw moom rek moo ko am de wax dëgg yàlla
1: ndeysaan
0: waaw ñu ngi koy ñaanal moom tamit
1: ndeysaan
0: borom
1: ndeysaan
0: waaw tey sàkko tamit mu ñaanal ñu ñun
1: macha allah
0: ndax tey jii bu ñu amee indépendance
1: moom la Cheikhul Khadim la suñu jàmbaar ja
0: moom moom dong la nag wax dëgg yàlla
1: ndeysaan
0: mooy sëriñu Cheikh Ibrahima Fall Babul Mouridine
1: ndeysaan macha allah am na solo kon mooy ki waral màggal gi ni ki ginnaaw suba dimanche le 2 août 2026 moo di màggalug Touba édition 2026 kon muy lu am solo comme ni nga ko waxee yéen itam comme ni nga ko waxee léegi ku nekk xam na ni kenn demul ngeen des ci yëngu yi ak wàccaay bi rawatina safar yi dañ leen di soxla mettre ci bis bi ak yeneen ak yeneen nit ñi dañ leen ci bàyyi xel muy lu am solo loo xam ne tarkala masha allah mais ci wàllu clip yi nga xam ne yaa ngi koy génne soxna Mame Assou ak ndax di nga am ay jafe-jafe ci milieu bi nga xam ni fi nga ko war a génne parfois
0: waaw parfois nag da ngay am jafe-jafe maanaam qualité image
1: surtout oui
0: waaw qualité image daa am daa am solo lool waaw mais nag ñu ngi waajalaat suñu bopp ndax am na wax dëgg yàlla lu ñu war a tourner waat bu ñu màggalee pare ci màggal gi dañ ko bëggoon tourner waaye nag comme que safar gi moo ñëw moom dañ koy jox lépp rek ba mu passé incha allah ñu doo ko jox doo ko jëm ci loolu noonu
1: ndeysaan am na solo
0: waaye nag day xaw a jafe lool tamit day xaw a tar lool ndax xam ne clip moom
1: yom
0: loo xam ne moom daanaka 300,000 lay doon jëm kaw moom day xaw a
1: day metti
0: day xaw a metti
1: dafay metti ndeysaan milliers yi ëpp ci fooy tourner Thiès wala boog Dakar wala
0: waaw tourné naa Thiès tourné naa Mbour waaw Mbour xarna bi Mbour laa ko tourné ak Thiès bu sëñ Bàcc bi nag moom Thiès laa ko tourné Madina Fall Kër Cheikh Kër Mame Cheikh Ibrahima Fall gi
1: ndeysaan
0: fa laa ko tourné ànd ci ak sama bàkkkat yooyu ñoom tamit ñoom Kala ak seen waa kër yëpp wax dëgg yàlla ñoom it ñu génn jëmmal ni mu tuddati vidéo bi
1: ndeysaan
0: ak samay rakk samay am di jaamu tamit waaw ñoom it maa ngi leen di nuyu nuyu bu baax a baax ñoom tamit di leen jox seen wàccuwaay
1: ndeysaan
0: mu mel ni soxna Nogoy Fall moom it nga xam ne sama rakk la doon sama lépp
1: ndeysaan
0: ak sëriñam Serigne Bass Fall nga xam ne moom it bu day toll diggante ba 10 sax barke borom gaa ci Fall bu ma ko soxlaa mën a ko demam
1: ah mu ñëw sa ginnaaw
0: wallahi alazim loo xam te ne yombut ak Serigne Touba
1: dëgg
0: waaw mu may jàppale ci lépp na faal yaaram
1: ci yëngu yi
0: waaw
1: ndeysaan am na solo mais fu mel ni ngi ngi ñëw du ñàkk parfois yaa ngi kii ëllëg mais bét pour am fa benn kili boo fa tourné ndax xam naa cosaan la
0: waaw loolu moom wax dëgg yàlla ñu ngi ciy am ay mébét bu baax ndax lu mel ni songu Baye Diémb Fall bi tey jii moo ko doon kilip ndax bëgg naa koo kilip wax dëgg yàlla waaye bis bi ma demee moom ba di ko kilip damay dem ba Ngathie
1: ndeysaan
0: ma déplacé wu dem ba Ngathie Fall defee ko waaw
1: ndeysaan
0: ndax la ma cay soxla foofu rek laa ko mën a amee
1: ndeysaan
0: waaw donte xëy na yu ci des mën nañ koo am sax ci biir dëkk ba waaye am na ci loo xam ne Ngathie rek li ñu ko mën a amee
1: ndeysaan am na solo macha allah mi ngi noonu kon ñu fàttali ñu ngi ànd ak soxna Mame Assou Fall bu Serigne Massamba Fall borom Ngathie mu génne lu am solo ci màggal gi loo xam ne ñëpp dañ koy bàyyi xel mais nee naa leen dugguleet moom saa bu génnee ñëpp bàyyi ko xel ndax nag rawatina même animateur yi ci bawal gi sax nga xam ne ñu ci bëli tey ci wàllu ndeysaan li nga xam mooy relise bi ci la ñuy dox ay soom ku nekk xam na ni foo dégg dafay jolli loolu nag li ko waral mooy positif bi mu ci am ak macha allah mais noonu la yëngu yi moom boo ci nekkee te gëm ko moom ndeysaan sëñ bi moo lay dooleel moo lay jàppale mais loolu lan gis ci yow tey ba tax macha allah muy lu am solo comme yaa ngi koy wax léegi fu ci mel ni Ngathie ak ya ci aju ndax parfois nit wala foofu fu ci Ngathie soxla la fekk nga nekk Thiès mu am benn programme boo war a déplacé pour dem Ngathie
0: waaw waaw géegi neew googu nga xam ne ku mel ni sama sëriñ siñ Cheikh Mbacke Fall yàlla na ko suñu borom defal jàmm defal ko taw fiix cantam gi sax ana ñoo koy jàng lu ci mel ne tamit yeneen bokki taalibe yoo xamante ni foofu lañ nekk tabaski ba ci subaga lay doon wala tabaski ba ci ginnaaw subaga ak korte ba ci subagi am na day xat lool nag wax dëgg yàlla waaye dañ cee teew
1: ndax
0: seeni jëmm ak tamit ñañ koy defal seeni jëmm
1: parfois est ce que doo am ay problème tey nga am programme Thiès tey waa Ngathie comme que yow moom mooy loolu
0: waaw
1: dan lay soxla ci
0: waaw loolu moom day am waaye nag wax dëgg yàlla sama cantu sëriñ googu moom nee naa cant gu mën di dajal moom wax dëgg yàlla
1: yaa nga ci
0: ma jëloon jox ay millions sax da ngay xaar
1: ah bon
0: waaw
1: yaa nga foofa yaa nga Ngathie
0: waaw wax dëgg yàlla
1: ndeysaan am na solo macha allah mi ngi noonu kon ñu fàttali

0: ndeysaan macha allah macha allah amna solo vraiment ku déglu xam ne yéene la tayit nag lu mat a bàyyi xel la vraiment macha allah Serigne Cheikh Diembou Fall nga ci way jàmbaar ji ñibbi na xam naa laataa ñuy tàggutoog yow dañu jox Serigne Fallou moom mu ñëw ci ay kàddu yu seede ci soxna maam Assou tey ak ànd bi nga xam ni booba léegi yaa ngi koy ànd ak moom ci ginnaawam Serigne Fallou.
1: Waaw soxna maam Assou de moom moom yàlla dogal na ni moom ni ni ko xamee moom lañ ko xamee du soppeeku wax dëgg yàlla sànq yaa ngi koy wax ca biir wax naan jàngkat yi yenn saa yi dañuy nekk fenn foo xam ne dañuy yëkkatiku moom xëy na Fall la sant Cheikh Ibrahima moom nag moom waaye wax dëgg yàlla saa yoo ko fekkee tig taalibe rek lay dox na Cheikh Ibra
0: dëgg la
1: saa yoo ko fekkee rek cig taalibe lay dox waaw ci mooy ci base yi mooy ci fu mu mënta doon rek fépp rek
0: desa
1: war na Cheikh Ibra
0: cig taalibe lay dox
1: cig taalibe rek laa ko xamee taalibe rek ci lay dox même ay rakam ak magam ak ñëpp rek ci taalibe lay dox lañuy dox
0: dëgg la
1: waaw waa ngàcci moom yàlla daa dogal ne moom taalibe xëy na boo leen fekkee sax yenn saa dangay yaakaar ne ñii dañuy Serigne ndax maam comme bubu yi nga gars yi sol moom dañuy sol
0: baax dañuy oyofal mbubu loolu
1: wallahi dañuy oyofal mbubu bu boo leen rombee da nga yaakaar ne yaa ngi ñoom a yem fekk ne mënoo la nga yem waaw
0: ndeysaan mais parfois yéen yi nga xam ne yéen ñu topp ci ginnaawam ndax di ngeen am benn lenn loo xam ni parfois di ngeen ko conseillé pour mu gën ci tegwaat feneen tànkam parce que parfois njumte du wees wala lenn ci yoon nga xam ci la nekk.
1: Waaw loolu moom xam naa ne dañ koy bàyyi suñ mudloo rek suñ mudloo ndax moom sa ñu ñuy wax loo xam ne maanaam ci moom di ko conseillé ak yooyu noonu. ndax loolu moom moo ñu ko war a def ndax moom sun kilifa la waaw moom sun kilifa la moo tax yooyu daanaka maam kàddu yooyu duñ ko mën duñ koy mën soreel daal maam ci moom waaw loolu dañ koy bàyyi suñ mudloo
0: dëgg la ndeysaan
1: waaw.
0: Tey benn conseil boo xam ne tey di nga ko ko jox pour lan mu gën di mën a góorgóorluwaat ci yëngu yi mooy lan.
1: Waaw moom daal xam naa ne waaw gën a yokk góorgóorlu bi rek waaw fi nga teg sa tànk daal moom xam naa ne foofu la te lu muy gën di dem tamit di gën a baax ak maam Cheikh waaw lu muy gën di dem rek di gën di baax ndax wax dëgg yàlla moom ba mu tàmbalee ba léegi waaw gisuñu benn fët ci moom ci soin yi ba mu tàmbalee ba léegi gisuñu benn fët ni mu koy defee ci soin yi tamit noonu la koy defee ci base yi
0: dëgg la ndeysaan
1: waaw te day neex lool sax kay
0: am na solo ndeysaan
1: waaw
0: macha allah Serigne Fallou ci conseil yi ci leerali aussi ak li nga xam ne wax nga ko ci moom sonu maam Assou Fall tey sonu maam Assou xam naa mu mel ni temps bi moom xaw nañoo xoj kàddu yu mujj yi nga xam ne tey di nga ko tàggutoog ñi nga xam ne ñu doon bàyyi xel bi ñu doore ba léegi.
2: Waaw santaat bu baax rek maa ngi sant mboolem julli di rek waaw di soo di sant ñi nga xamante ne ñoom lañ doon àndal émission bi waaw di sant nag sama wayjur bu jigéen Soxna Baye Ndiaye ak sama yaay borom kër Soxna Ndiaye Gueye maa ngi leen di sant bu baax ñoom tamit di leen jox seen wàccuwaay di leen ñaanal nag ñu gudd fan lool njaboot ngeen ñëpp rek waaw di sant tamit Serigne Fallou mi nga xamante ni moom moo ma accompagne ci sama teewaay fii waaye tamit di leen sant yéen ñii ngeen xamante ni yéen a ànd ak ñun te invité ñu waaw sant yàlla tamit bu baax a baax Fallou
0: ndeysaan. Am na solo xam naa mu mel ni temps bi jamono ji jeex na tàkk mais question boo xam ne tey bëggoon nga ko yëkkati te ndeysaan laajuma la ko bëggoon nga ma laaj la ko te laajuma la ko mooy lan.
2: Ah waa yow moom koy fi ne Fall dégg lépp lépp taw fee xëy na wax dëgg yàlla waaw wax dëgg yàlla laaj yi tamit question yi moom leer na naañ wax dëgg yàlla.
0: Ndeysaan
2: waaw am nañ ci tamit mbégte bu wér ndax li ñu laaj moom sawaroon nañ ci lool ci tontu la ko.
0: Dëgg la ndeysaan
2: waaw waaye nag di santaat sama borom kër bi daal sëñ Modlo bu baax. Di ko ñaanal gudd fan.
0: Ndeysaan
2: ak wir
0: deug
2: la da ñaanal ma nak ma am ab auto yëkëti auto bi
0: inshallah
2: ciabi ji jox ko ko
0: inshallah day am ndeysaan
2: tay di woon nak di gaay neena ñepp dal ni ñëw ci tiant gi mom
0: inshallah den ko baye xel loolu mom sunu bis la
2: inshallah
0: sunu bis la
2: ci Touba ba ci suba ga 5h ci ngone inshallah la tiant di tambali ba ay 22h mu tass
0: inshallah amna solo comme sama ma bastu am am bëkté ci xëyow li nga xam moy jotaay bi di la jaajeufal di jaajeuf Seigne Fallou bu baaxa baax nak ak Seigne Fallou mi nga xam ni peut-être bëggon na fekke jotaay mom tam waye xagn xat xat yi ak yoon bi ak yete aju yene ji amul na mais lolo waral tay mu tardé mom tam mu koy jaajeuful baax sonu ma ostu ni ma la ko xiyow mom da ngay sunu fété di sunu sikarkat aussi depuis ñu xamanté ba légui ku lay bayyi xel lan suñu déggi ak suñu déggul ndax fi ñu tok luñ fi tok mu ku vendredi def émission ba jéxal ta téggu ni sab son lolo yaakar na ni ciofel mënu ko passé wax deug yalla vraiment kon dañ lay ñaanal sunu borom defal la tawfiq ki barkep sa wajur ba serigne massamba fall borom gatchi kon ñu lay ñaanal sunu borom gëna wëral baat bi gën la taxaw gën la kawel aussi di ñaan lepp lo sumbu dal yalla nako yalla agale ndax kula xol xamni ko euf nga aussi ku bëgg li nga nek na donte ndaw nga nak waye limay wax sa su nek nitti mi nga opté ba nek ci mom la cey jallé moy ngëm ngëm rek kessé da yoni mom kenn mom ko war wet kenn mom ko kenn ko ne da nga ñew di bay kon mom baye sa war rek nek ci ba kero sun borom lu def nga xamni lolo gën day yakarna kuy bay ëlëk inshallah dana bax waaw di nga gog kon ñu lay jaajeful bu baax baax di am nekk ci yow di jéggul ci xat xat yek tan beek magal gi ci aju yene yitté yi waye ni rek la wonon démé kon ñu lay ñaan sun borom defal la tawfiq taysir sahadatu darini yalna jamu yag di jaajeuf mbolam auditeur nga xamne ñu doon baye xel depuis ñu dooré ba légui jërëngën jëf

قواد والتكفنا بواوه كل آواد والتغنينا عن جالبات لقواد